0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 2030 yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Toshkent va Buxoroda yangi aeroportlar qurish, Urganch, Namangan va Andijon aeroportlarini modernizatsiya qilish, Toshkent-Samarqand pulli yo'lni barpo etish loyihalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, temir yo'llarni modernizatsiya qilish va Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishiga e'tibor qaratildi. Xalqaro transport yo'laklari va logistika markazlarini rivojlantirish, yuk tashish sohasini raqamlashtirish bo'yicha takliflar bildirildi. Prezident loyihalarni belgilangan muddatlarda amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratlaridan biri o'tkir osti sklerozlashgan panensefalit kasalligini erta aniqlash va davolash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilinishicha, ushbu kasallikka chalingan bolalarni bepul dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mablag' ajratilmoqda. Kasallikni tashxislash va davolash imkoniyatlari Toshkent bilan birga 13 ta hududda ham yo'lga qo'yilgan. Bolalar milliy tibbiyot markazida esa zamonaviy davolash usullaridan biri Omaya rezervuari orqali dori vositalarini bosh miyaga yetkazish amaliyoti joriy etilgan. Mutaxassislar ushbu og'ir asoratning oldini olishda qizamiqqa qarshi emlanish muhimligini ta'kidlamoqda. Ota-onalarga farzandlarini belgilangan muddatlarda qizamiqqa qarshi emlatish tavsiya etilgan. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tishdagi o'rinlar limiti yuzasidan munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, limitlar talabgorlarni cheklash yoki yuqori natija ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishtirokchilar sonini sun'iy kamaytirish maqsadida belgilanmagan. 2026 yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 o'tirish o'rni ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu 2025 yilning shu davridagi 11 ta imtihondan ko'p. Agentlik limitlar mavjud infratuzilma, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, hududlar bo'yicha yuklamani taqsimlash hamda imtihonlarni sifatli va barqaror tashkil etish uchun belgilanganini ma'lum qildi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Boyni uyga kirsangiz xijolatdan bo'lasiz. Men bitta millioner odamni uyga kirganman. Boy taniqli edim, prosta pulim yo'q edi. Men xobroga cho'ntak to'g'ri kelmasdi-da. Avazoxon keling, keling dedi. Mashhur Istiqlol saroyidan sal kichikroqda bu ham. Mehmonxonasiga olib kirdi. Ey, kelamdi ichida oyog'im yo'q qoldi. Mashinasidan kirib ketyapman, bedabiyana uchun yurganda. Mebellar, bilmayman qaysi davlatdan kelgan. O'tiring dedi, bir joyrog'iga o'tirdim. Italyanski idishlar, kosa piyolalar bor-ku. $2000 turib turadi. Oling bir narsa yeng, yo'q, qo'rqyapman sindirib qo'yishdan. Sindirib qo'ysam, uyimni sotamanmi? Pulga zarif qoldiz bilsa, yo'q, tarelka sindirib qo'yodim deyman. Haligi uyda hayajonlanib, daraqa borgim kelib qoldi. Haligi joy qayerda desam, bu yerda dedi. Haligi joy yana. Shunday bordim, ikki qanotli eshik turibdi. Shunday ochib kirsam, boyagi joy bor-u, katta. Bizning bir xona uyimizdan katta-da. Ofi plushi dedidan katta. Yoruq. Aytdi, shuncha katta joyda nima qilar ekan bular deyman. Kataloglari balat. Lustra ilib qo'yibdi. O'sha qayam lustra iladimi? Bir mehmonxonaga osib qo'yaman. Og'zim ochilib qoldi, mira amir hamma yo'q. Nimaga kirganim esda yo'q. Keyin esimga tushib qoldi-da, yo'g'ayib aytdamasi, deb

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar. Nazira.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Hindiston va Bangladesh fuqarolarini oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmaslik bo'yicha ko'rsatma berilgani rad etildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% ustama ommaviy ravishda berilmaydi. AQSh yaqin sharqda energetikani tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono de reklamą.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men farishta bo'lmadim. Doim odam bo'lishga intildim. Charlie Chaplin.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Hindiston va Bangladesh fuqarolarini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmaslik bo'yicha og'zaki ko'rsatma berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikka ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan xorijiy talabalarni qabul qilish uchun Study in Uzbekistan platformasi qo'shimcha mexanizm sifatida joriy etilgan. Xorijiy fuqarolarni qabul qilish shartlari va tartibini oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi belgilaydi. Vazirlik xorijiy talabalar oqimini cheklash emas, ularning geografiyasi ni kengaytirish va ta'lim eksportini rivojlantirish maqsad qilinganini ma'lum qildi. Xorijlik talabalarni qabul qilish hajmi esa oliy ta'lim muassasasining infratuzilmasi va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% gacha ustama va 13.6 million so'mgacha mukofot berilishi haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 17-sentabrdagi qarori bilan xodimlarga majburiy ravishda 300% ustama to'lashni nazarda tutmaydi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mehnat terapiyasi, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish faoliyatidan shakllangan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan xodimlarni rag'batlantirish tartibi belgilandi. Rag'batlantirish miqdori xodimning qo'shgan hissasi va muassasada shakllangan mablag'lardan kelib chiqib belgilanadi. Mablag' shakllanmagan hollarda ushbu to'lovlar amalga oshirilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin sharqda energetika sohasini tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. AQSh prezidenti Donald Trampning rejasiga ko'ra, ushbu energetika jamg'armasiga Vashingtonning mintaqadagi 8 sherigi ham shuncha pul kiritishi shart. Bular Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Iroq va Iordaniya. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Samarqandda o'tayotgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining 10-chi turi O'zbekistonning birinchi jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubboyev va Muhiddin Madaminov ishtirok etgan O'zbekistonning birinchi jamoasi Armanistonni mag'lub etdi. Abdusattorov, Sindarov va Madaminov o'z raqiblaridan ustun keldi. Shu tariqa O'zbekistonning birinchi raqamli jamoasi 18 ochko bilan musobaqada yetakchilikni saqlab qoldi. O'zbekistonning ikkinchi jamoasi esa Hindistonga imkoniyatni boy berdi. O'zbekistonning 3-chi jamoasi esa Isroilga qarshi keskin bahsda kichik hisobda mag'lub bo'ldi. Qizlar o'rtasidagi 10-chi turda O'zbekistonning birinchi jamoasi Peru vakillarini yirik hisobda mag'lub etdi. Bugun 27 sentyabr kuni olimpiadaning so'nggi 11-chi tur bahslari o'tkaziladi. Uning yakunlariga ko'ra g'olib va sovrindor jamoalar aniq bo'ladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston U23 terma jamoasining Osiyo o'yinlari yarim finaldagi raqibi ma'lum bo'ldi. Chorak finalda Yaponiya terma jamoasi Koreya Xalq Demokratik Respublikasini 1-0 hisobida mag'lub etib, yarim finalga yo'l oldi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi final yo'llanmasi uchun musobaqa mezboni Yaponiyaga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv 30-sentabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:30 da Nagai stadionida boshlanadi.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
4: Germaniyani gayisini ko'rsatdi. Formasi ham yo'qda, chol. Bitta ustoz narushenie qilib to'satdi-da, kulib gaplashyapti. I'm police now enter and then oh now it shall is your thing man. Sal haydovchi, no, Mr. Police, I'm not as you do man. Mana ketdi, oh, majga qotirmayman, man, qotirmayman. Kulib turib, terjayib turib, 300 euro ishtirab yozib berdi. Bizni ko'pirlik o'zi boradi, to'xtatsa, assalomu alaykum, komandir. Alaykum assalom. Ay, bizni bilasiz. Gunoh izi demadi-da. Yo, yo, komandir, nima ayib qildim, komandir? Nimani bosib kelyapsiz? Yo, xudo saqlasin, nima ishlasa bosganim yo'q. Palasani bosdingiz-u. Devorni bosdingiz-u. Yo, xayriyat. Palasani dedim, endi men ekinipman ekan, uni odam qo'rqitmang. Bu devor bor, buni bosish mumkin emas. Men buyuk Xitoy devorini bosganim yo'q-ku man. Shuni aytaman, dan xodimi ham kulib gaplashsa bo'ladi haydovchi bilan, ha? Kapitan Moltabay. Bormaganingizga o'zim kelyapdim. Nimaga to'xtatganimni bilasiz? Haydovchi ham bilmasam. Nimaga to'xtatdingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring-chi. Nimaga to'xtatdim? Mashinada joy yo'q. Ya, tushunmayapsiz. Ha, palasani bosib qo'ydingiz-u. Ha, o'zlaring ham yerga chizib qo'yibsizlar-da. Palasani ko'rmadingizmi? Palasani ko'rdim, sizni ko'rmabman-da. Xafa bo'lmasangiz, bitta ishtirok yozib beraman. Maylimi? Nima, xafa bo'laman. O'zi ishtirok to'layman deb ko'chaga chiqdim. Biz nima uchun mashina haydayapmiz? Ishtirok to'layman deb haydayapmiz. Sizlardan ortsa bola chaqaga. Endi qarab yursangiz bo'ladi-yu, qayoqqa qaray? Svetoforga qarayman, radarga qarayman, palasaga qarayman, uyda bola chaqamga qarayman. Sizga qarayman, o'zimga qarayman. Sizga ham sharoitga qarang, menga farqi yo'q debdi.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning yangi qarori qabul qilindi. Buxoroning tarixiy qismida ayrim transport vositalari harakati cheklanadi. 2027-yilda inflyatsiya 5% ga tushishi kutilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono de reklamą.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bu prezidentning 21-sentyabrdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra 1-dekabrga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. U orqali ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha onlayn murojaat qilish, ularni tekshirish va natijalarini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik, shahvoniy shilqimli holatlarni, mehnat majburiyatlarini qo'pol buzish, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat uchun ta'qib qilishni esa mehnat intizomini buzish sifatida baholash tavsiya etildi. Buxoro shahrining tarixiy qismida ayrim transport va harakatlanish vositalaridan foydalanish cheklanadi. Buxoro hokimining 21-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, cheklov Ark qo'rg'onidan Poyi Kalon va Haqiqat ko'chasi orqali Labi hovuzgacha bo'lgan hududda amal qiladi. Unda qonunchilik talablariga javob bermaydigan elektroskuter, riksha, moped, elektrosamokat, karting, to'rt g'ildirakli velosiped, shuningdek ot va tuyada harakatlanish cheklanadi. Chorlar tarixiy hududda sayyohlar va piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Cheklovlar 2026-yil 1-oktyabrdan kuchga kiradi. Markaziy bank sharhiga ko'ra 2026-yilning 1-yarmida O'zbekiston iqtisodiyoti 8.5% ga o'sdi. Aholi daromadlari 9.2% ga, real ish haqqi 10.8% ga. Asosiy kapitalga investitsiyalar esa 17.5% ga oshgan. Iyun oyida yillik inflyatsiya 6.4%, bazaviy inflyatsiya 5.7% ni tashkil etdi. Markaziy bank asosiy stavkani 14% da saqlab qoldi. 2026-yil yakunida inflyatsiya 6.5%, iqtisodiy o'sish esa 7.5-8% bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027-yilda inflyatsiyani 5%lik maqsadli ko'rsatkichgacha pasaytirish kutilmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825.40 yevro 13483.32 va Rossiya rubli 140.34.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Dono'da reklama. Orient Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tennisni 2030 yilgacha rivojlantirish maqsadlari belgilandi. Avtomobil savdosi avgustda barqaror darajada saqlandi. Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriadono de reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech kimni qattiq sevmaslikka urinib ko'rsangiz, hammaga yoqa boshlaysiz. Johnny Depp.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda tennisni 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Bunga ko'ra tennis bilan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 3000 nafarga, trenerlar sonini 200 nafarga yetkazish hamda Osiyoda tennis bo'yicha top 5 davlat qatoriga kirish maqsad qilingan. 2026 yil 1-oktyabrdan mamlakatda ATP, WTA va ITF musobaqalari, O'zbekiston Kubogi, Respublika chempionati, Uzbekistan Open va erkaklar o'rtasida ATP Challenger turnirini muntazam o'tkazish yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda iqtidorli talabalar uchun Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra, stipendiya davlat, nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining so'nggi 2 kurs talabalariga beriladi. Har bir oliy ta'lim tashkilotiga bittadan stipendiya ajratilishi rejalashtirilgan. Talabgorlar a'lo o'qishi, ilmiy yoki ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi, O'zbekiston tarixi, davlat tili va kamida bitta xorijiy tilni bilishi kerak. Shuningdek, ularning ilmiy yoki bitiruv ishlari Amir Timur va Timuriylar merosiga bag'ishlangan bo'lishi talab etiladi. Stipendiya sohiblarini bakalavriatdan so'ng 1 yil ichida magistraturaga tanlovsiz qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilish ham taklif etilmoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil avgust oyida O'zbekistonda 79 mingdan ortiq avtotransport vositasi sotilgan. Yengil avtomobillar savdosi 62,5 mingtani tashkil etib, iyul oyiga nisbatan 2.2% oshgan. Yangi yengil avtomobillar savdosi 20.5% o'sib, 30.6 mingtaga yetgan. Shu bilan birga foydalanilgan avtomobillar savdosi 10.8% kamaygan. Avgustda elektromobillar savdosi 9.2 mingtani tashkil etib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 44.5% oshgan. Ularning 68.5% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Prezident qarori bilan O'zbekiston shaxmatchilarining nufuzli musobaqalardagi g'alabalari uchun pul mukofotlari miqdori oshirildi. Unga ko'ra, kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'oliblariga oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming va bronza uchun 50 ming dollar beriladi. Yoshlar musobaqasida bu miqdorlar tegishlicha 20 ming, 10 ming va 5 ming dollarni tashkil etadi. Shuningdek, FIDE tasnifi bo'yicha jahon va Osiyo miqyosidagi musobaqalar sovrindorlari ham pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Xalqaro Grassmeister unvonini olgan shaxmatchilarga esa 5000 dollar mukofot beriladi. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi 6-oktyabr kuni Benin bilan bahs olib boradi. Mazkur bellashuv Lionel Messining terma jamoadagi so'nggi o'yini bo'lishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra, 39 yoshli hujumchi ushbu bahsda maxsus dizayndagi libosda maydonga tushadi. Futbolka dizaynida havorang asosiy rang sifatida tanlangan bo'lib, uning markazida bitta oq chiziq joylashadi. Shuningdek, futbolchining raqami va familiyasi odatdagi qora rangda emas, oltin rangda yoziladi. Libosda standart formadan farq qiluvchi yana bir nechta kichik o'zgarishlar ham bo'ladi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tdi va o'tayapti. Ana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos professor Anvar Yo'ldoshovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xush kelibsiz. Xo'p, haftaning asosiy mavzusi baribir Birlashgan Millatlar Tashkiloti atrofida bo'ladi. Birinchi kirish qismini ham shu tashkilotni bosh assambleyasini oliy haftasi bo'lib o'tayotgani bilan boshlasak. Birinchi marta bu mavzuni muhokama qilyapman. Oliy hafta nima degani BMT doirasida ustoz?
5: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Oliy Birlashgan Millatlar Tashkilotini oliy haftasi deb har bir sessiyada o'sha davlatlarni rahbarlari, davlat rahbari, то есть davlat prezidentlari, hukumat rahbarlari va boshqa o'sha davlatlarning eng katta mulozimlari chiqadigan sessiyada nimani umumiy muzokaralar chiqadigan haftaga aytiladi. Bu yilgi nimada mana bilasiz 81-chi sessiya 20-26 va 28 sentyabrlarda bo'lib o'tadi. Bunda 193 ta davlatdan prezidentlar, hukumat rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari, shunga o'xshagan katta-katta rahbarlar kelgan. Ular shuning uchun mana shu davlat rahbarlari chiqadigan haftada muzokaralarda qatnashadigan haftani Birlashgan Millatlar Tashkilotini an'anasida oliy hafta deb atashadi. Birlashgan Millatlar sessiyasini oliy haftasi deb atashadi.
4: Bu oliy hafta BMTni siyosiy umrida nimanidir hal qiladimi? Bugunni rakursidan qarasak.
5: Agarda bu hal qilganda allaqachon hal qilgan bo'lardi. Mana bir necha yillardan beri mana kuzatib boramiz. Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qaror qabul qiluvchi organ darajasidan tushib ketganligini hamma e'tirof etyapti. Mana kuni kecha o'sha faqat qaror qabul qilish emas, qarorlar qabul qilishadi ular, lekin qarorni amalga oshirishi masalasida ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishlash kerak. Bu jihatda albatta mana bizni vakilimiz sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotini 81-chi sessiyasida qatnashgan Saida Mirziyoyeva o'z nutqida o'zbek tilida masalan aytgan 23 sentyabrdagi nutqida mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini faoliyati haqida to'xtab o'tdi. O'sha faoliyatda aytdiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti faqatgina qaror qabul qilish emas, mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlashiga mas'ul bo'lish kerak, ta'minlashini ham amalga oshirish kerak degan fikrlarni bildirib o'tdilar. Shuning uchun hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, nafaqat Birlashgan Millatlar, boshqa xalqaro tashkilotlarning ham nufuzi ancha tushib ketyapti. Kuchi bor davlatlar o'zini aytganini qilyapti va o'z ishini. Bunga misol tariqasida AQSh, Rossiya larni olishimiz mumkin.
4: Endi agar bu hech narsani hal qilmasa bu sessiyalar nega o'tkazilmaydi?
5: Hech narsa degani yo'q. Nufuzi tushib ketayotganligi haqida aytdimman.
4: Xo'p, bugungi global dunyoda uni ta'siri faqat asosan tavsiya etuvchi tashkilot bo'lsa, ustoz. Mana Saida Shavkatovni ham xavfsizlik kengash masalasini alohida gapirdilar, kengaytirish kerak deb. Nimaga bu narsalar qilinmayapti deb o'ylaysiz?
5: An'anaviy qolgan xavfsizlik kengashining a'zolari bugun dunyo o'zgardi. Dunyoda avvalgidek ikki qutbli yoki bir qutblidan ko'p qutbliligi o'tdi. Mana shu ko'p qutbli dunyoni tashkil qiluvchi yirik davlatlar ham kengashni, mana xavfsizlik kengashini a'zosi bo'lish kerak. Nima uchun doim faqat AQSh tilik, Germaniya, nima deydi, AQSh, Yevropa ittifoqining ayrim davlatlari, mayli Rossiya, Xitoy, faqatgina ular bo'lish kerak. Yo'q. Xavfsizlik kengashida uni mana shu nima deymiz, janub sharq davlatlari hisobiga, Afrika davlatlari hisobiga kengaytirish lozimligini hamma aytyapti.
4: Masalan, qaysi davlatlar xavfsizlik kengashida bo'lish kerak? Bugundan kelib chiqib, sizning fikringizcha
5: nima uchun Eron bo'lmaslik kerak? Bir nima uchun masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridan ham vakil bo'lishi mumkin. Mana masalan, bizning yonimizdagi Qozog'iston hududi 4,5 million kvadrat kilometr. Aholisi 20 million bo'lsa, hududi. Yalpi ichki mahsuloti 350 milliard. Nima uchun u bo'lmaslik kerak? Qozog'iston ham yaqin nima o'rta qudratli davlatlar safiga kirishni niyat qilib yurgan davlatlardan. Deylik, mana boshqa davlatlarni aytishimiz mumkin shunday. Masalan, Kanada, Avstraliya va shunga o'xshagan boshqa davlatlarni.
4: Xo'p, endi bu 5 ta davlat bermoqchi emas.
5: 10 ta davlat degan.
4: 5 ta emasmi?
5: Yo'q.
4: Xitoy, to'g'rimi?
5: Siz aytmoqchi.
4: Xavfsizlik kengashi haqida gapiryapmizmi? Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va AQSh, to'g'rimi? Mana shu 5 ta davlat bu tarkibni kengaytirish tarafdorimiz. Masalan, Turkiya ham qo'shilish xohlaydi bu xavfsizlik kengashiga. Erdo'g'on har doim aytadi, dunyo 5 dan ko'p deydi. O'zining iqtibos, mashhur iqtibos bu. Buni, demak, muhokama bilan olish iloji yo'q bo'lsa, demak, qandaydir tortib olish va majburan kengaytirish ham imkoni yo'qdi, to'g'rimi?
5: Birlashgan Millatlar tashkilotida mana uni nimasida bunday imkoniyat yo'q va faqat bu konsensus asosida hal qilish kerak. Birlashgan Millatlar tashkilotini yig'ilishlarida, mana shu sessiyasi deymiz, bosh assambleyani sessiyalarida bu narsa hal qilinishi kerak. Va men o'ylaymanki, oradan vaqt o'tib bu narsa hal bo'ladi. Mana shu bugungi hozir bo'layotgan 81-chi sessiyada bu haqda gapirilyapti. Bu haqda nafaqat biz vakilimiz, boshqa davlatlar ham aytgan, bu haqda undan oldin Rossiya ham gapirdi, bu haqda siz aytganingizdek mana Turkiya gapirgan bu haqda va boshqa vakillar ham gapirgan.
4: Xo'p, aynan bu yerdagi nutqlar mavzusiga o'tmoqchiman, Anvar aka. Dastavval aynan o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, Saida Mirziyoyevaning nutqidan boshlasak, qanday tahlil qilishimiz mumkin? Keyin menda ba'zi bir boshqa rahbarlarning nutqlari haqida ham savollar bor. Birinchi o'zimizdan boshlaylik.
5: Mayli, albatta, o'zimizdan boshlasak yaxshi. Saida Mirziyoyevaning nutqi mening fikrimcha muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning nutqlarini mantiqiy davomi deb aytsak bo'ladi. Nega? Chunki O'zbekiston vakilining nutqida e'tibor bergan jihatlarga qaraydigan bo'lsak, nutqiga qarang. Dunyodagi vaziyat uni jiddiylashuvi, ziddiyatlashuvi shu qatorda Markaziy Osiyo va Markaziy Osiyodagi hamkorlik masalasi, eng asosi inson qadri
4: qiymati
5: haqida gapirdilar. Hamkorlik haqida gapirdilar. Birlashgan Millatlar tashkilotining nimasi, funksiyalari deymizmi? U funksiyalari,
4: majburiyatlari.
5: Majburiyatlari, funksiyalari, bular haqida Birlashgan Millatlar faoliyatini kengaytirish, uni ilgaytganimizdek nimasini xavfsizlik kengashini tarkibini kengaytirish, Birlashgan Millatlar tashkiloti faoliyatini yanada takomillashtirish, ya'ni u faqatgina aytganimizdek nima dedik, qaror qabul qiluvchi organ emas, balki o'sha qarorni ijrosini ham ta'minlovchi organga aylanish kerakligi haqida aytdilar. Ondan tashqari Orol muammosi bugungi kundagi eng
4: katta ekologik muammolarimizdan.
5: Katta ekologik muammolardan bir. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu yig'ilishida, bu sessiyasida mana iqlim o'zgarishi haqida, dengiz xatqini ko'tarilishi haqida turli xil nimalar bo'ldi, chiqishlar bo'ldi. Mirziyoyevda albatta bizda dengiz yo'q, lekin iqlim o'zgarishi Orolni ta'siri haqida gapirdilar. Albatta, aytishimiz kerak, Afg'oniston masalasi ham aytib o'tildi. Afg'onistonning bugungi kundagi holati, uni haligacha terrorizm va diniy ekstremizm manbai bo'lib qolayotganligi, afg'on mazlum afg'on xalqiga yordam berish kerakligini, butun dunyo yordam berish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Albatta, bu bugungi kunda kerakli va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.
4: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizga kelgan joydan davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
7: Happy Birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
8: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Nutqlar mavzusi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian: biz urushdan ham qo'rqmaymiz. Ya'ni u Donald Trampga javob qaytardi. Bir kun oldin Donald Tramp nutq qilgan edi.
5: 22-da
4: Menga Pezeshkian pozitsiyasi qiziqroq, shuning uchun shu haqida savol beraman. Bir kun o'tib Masud Pezeshkian BMT minbaridan turib Donald Trampga javob qaytardi va biz urushdan qo'rqmaymiz, lekin kerak bo'lsa muzokaralardan ham qochmaymiz dedi. Bugungi Eron BMTdan turib shu gaplarni aytayotganida uning BMTdagi salmog'i qanchalik qudratli?
5: E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha BMTni shu yig'ilishni ko'rsatganda AQSh vakillari turib chiqib ketishdi. Eron va Eronni tashqi ishlar vaziri gapirayotganda.
4: Abbos Aroqchimi?
5: Abbos Aroqchi gapirayotganda AQSh vakillari turib chiqib ketishdi. Birlashgan Millatlar tashkilotida bu amaliyot bor. Netanyahu chiqishida ham xuddi shunaqa, juda ham ko'p davlatlarning vakillari chiqib ketishdi. Endi Pezeshkianni chiqishini eslasak va uni tahlil qiladigan bo'lsak, Eron AQShdan qo'rqmaydi. Eron AQShga taslim bo'lgani yo'q dedi. Birinchi gap. Eron kerak bo'lsa urushni davom ettiradi. Eron AQShga taslim bo'lmadi, bo'lmaydi ham. Va lekin to'g'ri bir gapni aytdingiz, biz kelishuvlardan qochayotganimiz ham yo'q dedi. Xo'sh, bunday holatda Eron Xormuz bo'g'ozi haqida ham gapirdi. Xormuz bo'g'ozini biz nazoratda ushlab turishni davom ettiramiz degan gap. Endi bularni shu gaplarni keling bir tahlil qilaylikda, xo'sh, bu nimalarga olib keladi? Nima
4: demoqchi?
5: Nima demoqchi? Nimaga olib keladi bu gaplar? Nima demoqchiligi ma'lum narsa. Aytmoqchimanki, ha, Eron yengilgani yo'q. Eron yadro dasturini davom ettiryapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentini gapini eslaydi-da, Eronni turli xil bosimlar o'tkazamiz, lekin biz ham kelishuvdan qochmaymiz degani bilan Eronga qarshi sanksiyalarni joriy qilishda, ularga bosim o'tkazishda Yevropa davlatlarini, butun dunyoni chaqirdi. Lekin Eron bundan qo'rqqani yo'q va Eron o'z harakatlarini davom ettirishini aytdi. Lekin kelishuvdan qochmaymiz deb aytdi. Eron kelishuvga tayyor, lekin aytdiki, Amerikani qilgan harakatlarini aniq ko'rsatib ta'riflab berdi. Bu jinoyatlar dedi. Amerika bu jinoyatlar uchun javob berishi kerakligini aytdi. Va albatta Amerika qilgan jinoyatlar Eronga vayronagarchiliklar uchun, bu hozirgi turli hisobotlarga ko'ra 300 milliard dollardan ko'proq mablag' reparatsiya to'lash kerak Eronga.
4: AQSh.
5: 300 milliarddan ko'proq reparatsiya to'lash kerak.
4: Va yana bitta muhim tezis, biz terrorchi emasmiz degan bitta jumla. Eron terrorchi emas dedi va aslida kim terrorchi ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Eron to'g'ridan-to'g'ri bir necha yildan buyon hech kimga hujum qilayotgani yo'q dedi. Sizning nazaringizda Eron terrorchi davlatmi yoki?
5: Bilasizmi, mana Eron terrorchimi yo'qmi degan mavzuda bir necha xil yondashuvlar bor-da, bir necha xil fikrlar bor. Eronni Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilga qilgan yoki Arab davlatlari, Ko'rfaz davlatlariga qilgan hujumlarini ayrim mutaxassislar, ayrim ekspertlar terror deb atadi. Kuni kechagi deylik Saudiya Arabistoniga bo'lgan hujumlarini ham, uni orqasida albatta Eron turadi, xususiylarni Saudiya
4: proksi guruh harakatini
5: aytyapsan. Ular terror deb atadi. Hattoki O'zbekiston hukumati
4: qoraladi Tashqi ishlar vazirligi.
5: Endi terror deb bo'lmaydi. Shaxsan men o'sha paytda birinchi urush boshlangan fevral oyidan boshlaydigan bo'lsak, hujumlarni, Amerika Qo'shma Shtatlarining hujumlarini eslaylik. Maktabga hujumini eslang. 170 dan ortiq yosh qizchalarini o'limga sabab bo'lgan hujumlarni biz terror deb uni aytamizmi yoki Eronni o'z vatanini, o'z yurtini himoya qilishdagi harakatlarini terror deymizmi? Endi aytishingiz mumkin, nima uchun mana arab davlatlariga hujum qilyapti? U arab davlatlari hammasi Amerika Qo'shma Shtatlariga harbiy bazalar va shunga o'xshagan boshqa infrastruktura tuzilmalar bergan. Ularni hududidan AQSh foydalanadi. Bu ma'lum, Ko'rfaz davlatlarida yaqin sharqda 20 dan ortiq AQSh bazalari mavjud. Uni beryapti. Mana Eron ularga hujum qilyapti. Haqqi bormi? Shaxsan men o'ylaymanki, haqqi bor. Shuning uchun Eron tashqi ishlar vazirini gapida jon bor. Nimadan gap? Eron prezidenti degani?
4: Pezeshkionni gapi.
5: Pezeshkion haqida aytyapmiz. Eron o'z mamlakatini himoya qilyapti. Endi himoya ham, hujum ham, himoya ham odatda turli xil talofatlarga olib keladi. Mana shu talofatlar vayronagarchilikka olib keladi. Bu urushni qonuni.
4: Menda bitta savol bor-da, masalan, Eronni inson huquqlarini buzganlikda ayblaydi, masalan, g'arb davlatlari, to'g'rimi? Lekin g'arb davlatlarida masalan, qaysidir toifa vakillari o'zini ma'lum bir mavzudagi noroziliklarini ko'chaga chiqib miting ko'rinishida bildirishi mumkin. Ha, buni ular inson huquqi deb aytadi. Lekin Eronda ham odamlar noroziligini bemalol ko'chaga chiqib amalga bildiradi, to'g'rimi? Bozorlarga chiqadi, ko'chaga chiqib yuradi yoki kimlardir kattaroq bir amaldor odam vafot etganda qasos talab qilib ko'chaga chiqadi. Ya'ni Eronda ham shu narsalar bor-ku, faqat boshqacharoq ko'rinishda, boshqa xarakterda, boshqa e'tiqodda.
5: Albatta bor. Ayniqsa urush boshlangandan beri ular atrofida Eronda iqtisodiy sharoit, vaziyat juda ham yomonlashgan. AQShning maqsadilardan biri edi, Eronning rahbariyatini yo'q qilsak, ertasiga jamiyat darrov biz taraf bo'ladi deb. Jamiyat rejimi o'zi yo'q qiladi va o'rniga biz xohlagan hukumat bo'ladi. Lekin AQShni xohishi bitmadi. Ha, Xomeyniyni yo'q qilishdi. Bir qancha mulozimlarini yo'q qilishdi. Lekin Eron jamiyati da nima deydi ruschasi raskol deydi. Tarqalish bo'lgani yo'q. Eron tashqi agressor oldida jipslashdi. Buni hammamiz ko'rdik va shunday holatda hozir davom ettiryapti. Nima Eron AQSh prezidenti har chiqqanida bilasizmi? Bir necha 100 martda o'zi turli xil bayonotlar beribdi. Bir necha 100 martda Eron yo'q bo'ldi degan. Lekin Eron bor-ku. Eron faoliyat yuritdi. Rahbariyati ham bor, hukumati ham bor, qurolli kuchlari ham bor.
4: Rahbari biologik yo'q qilingani bilan g'oyaviy yo'q qilingani yo'q, yana ham muqaddaslashib ketdi.
5: Biologik rahbar eski rahbar o'rniga boshqasi qo'yildi. Agar hozir buni yo'q qilishsa, uni o'rniga yana boshqasi qo'yishadi bor buni. Bu narsa u yerda nima deydi, vorisiylik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yomon narsa bo'ldi. Ha, Eronda iqtisodiy ahvol juda ham yomon. Nega yomon? Chunki o'ylab ko'ringda, butun umr mana shu 20-30 yildan beri sanksiyalar ostida yashaydigan davlat. Eronda yalpi ichki mahsulot ham juda ham katta emas, lekin hayot ham juda arzon. Eronda eng dunyodagi arzon deylik benzinlar qatta Venesuela bilan Eronda.
4: Suvdan ham arzon deyshadi.
5: Juda ham mana poraxo'rlik ham katta, nima ham katta. Juda nima edi. Lekin Eronda o'zining iqtisodiyoti bor. Oson arzon nimalar tovarlar arzon yalpi nimalar.
4: Endi Benyamin Netanyaxuni nutqi muhokama qilinyapti. Pagerlar ko'tarib kelgani, u so'zga chiqqanida 77 ta davlatmi? 77 ta davlat delegatlari yoki o'sha yerdagi a'zolari zalni tark etgan. Ularning orasida bir qanchasi musulmon davlatlar,
5: hatto Yevropa davlatlari.
4: Hatto Yevropa davlatlari ham turib ketgan. Masalan, biz vakillarimiz ham turib ketgani aytilyapti. Markaziy Osiyodan Qozog'iston endi ular bilan aloqasi anchagina yaxshi. Bundan tashqari Ibrohim kelishuvlariga Qozog'iston a'zo. Shu jihatdan qozog'istonliklar o'tirishdi. Mana shu Benyamin Netanyaxuni minbarga chiqishi, uni nutqi va mana shu atrofidagi voqealar haqida nima fikrlaringiz bor, Anvar aka?
5: Benyamin Netanyaxu hali Nyu-Yorkka kelishdan avval Isroilda turib ham bir bayonot bergan edi. Va nimaga Birlashgan Millatlar Tashkilotini sessiyasiga kelganda shu yerda ham intervyular berdi. O'sha gap, o'shadagi gaplari

0: sifatida yashashga haqqi yo'qmi?
1: 80-90 million odam.
0: G'azo sektoridagi hozirgi
1: 2 million odam.
0: Nima? Fojia. Gumanitar fojia haligacha davom etyapti. Bu yerda 2000 dan ortiq buzilgan binolar, buzilgan binolarning ichida yashayotgan odamlar o'sha binoni qulashlari asosida o'layotganlar bor hozir. Bular bo'lsa davom ettiryapti hujumlarni. Biz to'xtatmaymiz dedi. Hamas va Hezbollah oxirgacha yo'q bo'lmaguncha biz to'xtamaymiz degan fikrini davom ettiryapti. Netanyahu asosiy Birlashgan Millatlar tashkilotidagi chiqishini asosiy g'oyasi shundan iborat bo'ldi-ku.
1: O'sha zalda bir Isroil delegati kimda chiqib ketganini ro'yxatini tuzib yurgan videosiga ko'zim tushib qoldi. Hatto shu narsani ham hisobga olib qo'yishdi. Bu juda ham qiziq keys tuyuldi menga. Ya'ni mayli degan.
0: Zalda hech kim qolmasa ham gapiraveradi.
1: Nahotki bu inqiroz emas ular uchun.
0: Yo'q. Ular maqsadni qo'ygan maqsadi Isroilni kengaytirib borish nima hisobiga, Suriya hisobiga, mana shu davlatlar mamlakatlar hisobiga,
1: Livan hisobiga
0: ularni agarda to'xtatmasa, lekin ikkinchi taraf bor. Bilasiz, oktyabr oyida saylovlar Knessetga. Netanyahuning partiyasi yutib chiqadi degan nima deydi? Ehtimollar juda ham yaxshi emas. Bu yengilishi ham mumkin.
1: Xo'p, farazan yengildi deylik. Benjamin Netanyahuni partiyasi yengilib, nargi partiya kelgan taqdirda ham ularning dunyo qarashi boshqacharoq deb o'ylaysiz, Manor aka?
0: Yo'q. Ularning ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi.
1: Baribir mafkura bir-biriga yaqin.
0: Mafkura bir xil bo'lganligi uchun o'rniga keladigan partiya. Balkim qandaydir o'zgarishlar bo'lar urushni to'xtatish bo'yicha hozirgi aholini orasidagi Isroilni o'zidagi aholi orasidagi noroziliklarni inobatga olgan holda qandaydir o'zgarishlar kiritishar o'zlarini siyosatiga. Lekin shaxsan men juda ham ishonmayman bu narsalarga.
1: Bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Yangi Toshkent xalqaro aeroporti dastlabki bosqichda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratini davolashning zamonaviy usuli joriy etildi. Milliy sertifikat imtihonlarida o'rinlar soniga limit belgilashga izoh berildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Davom etamiz. Anvar aka galdagi mavzu bitta nutq haqida savolim qoldi va shu bilan keyin boshqa mavzularga o'tamiz. BMT mavzusini yakunlab bu Vladimir Zelenskiyning nutqi. U BMT minbaridan turib nimalarni tushuntirmoqchi bo'ldi dunyoga.
5: Vladimir Zelenskiyning nutqi asosan Rossiyaga qarshi, Rossiyaga nisbatan bosim o'tkazish bo'ldi. Butun dunyoni Rossiyaga qarshi qo'yish va bosim o'tkazish. Albatta, u o'z yurtini prezidenti sifatida, o'z davlatini prezidenti sifatida shunday taktikani tanlagani to'g'ri. Dunyoni Rossiyaga qarshi, Rossiyani agressor sifatida ko'rsatish avvaldan uni maqsadi edi, shunday qildi ham va shu yo'nalishda bu hozirgi chiqishi yangilik emas. Xuddi shunday chiqishlarni u avvallari ham qilgan. U turli xil uchrashuvlarda, turli xil sammitlarda, Yevropadan boshqa joyda bo'lsa, doim mana shu masalani ko'tarib chiqqan va buni yanada ko'tarishga harakat qildi.

0: biz Rossiyaga turli xil nimalarni aytyapmiz. Mana energetika tizimiga tegmaslikka biz rozimiz. U narsani infrastrukturalarga otishga qarshi otmaymiz deb aytyapmiz. Bir tomonlama turli xil majburiyatlar oldik. Rossiya bo'lsa bu narsani qilmayapti dedi. Biz aytyapmiz, keyinlar vaqtincha tugataylik urushni to'xtatib turib, otash kesimni to'xtatib turib kelishuvga erishaylik dedi. Rossiya bunga rozi bo'lmayapti deb. Asosiy nimasi va albatta bizga yordam kerak. Bizga qurol-yarog' kerak, bizga pul kerak doimgidek.
1: Mana shu gaplar.
0: Zelenskiyning gapi Rossiyaga bosim o'tkazish va Ukrainaga pul olish, pul va qurol-yarog' olish. Mana shu edi asosiy maqsadi. Va shunga erishishga harakat qildi.
1: O'zini pozitsiyasini to'g'ri.
0: Da. Bu albatta to'g'ri. Lekin nima uchun Rossiya unga rozi bo'lmadi? Rossiya aytdi, biz nima kelishuvga ham rozi biz. Lekin kelishuvni biz aytgan shart-sharoitda qilasan deyapti. Endi Rossiya ham o'z yo'lida, Rossiya ham haq, o'z yo'lida bular ham haq. Asosiy kelishuvda nima Rossiya aytyapti, yo'q, bu vaqtinchalik kelishuv to'xtatish bo'lmaydi, otash kesimmi? To'xtatadigan bo'lsa umumiy to'xtatishimiz kerak bu narsani. Buni uchun sen Donbassdan chiqib ketishing kerak dedi. Ukraina yo'q dedi. Ukraina ayt, nima uchun biz Donbassni berishimiz kerak senga? Yo'q, biz Donbassni bermaymiz. Qolgan bo'lsa 15-20% foiz yeri qolgan. Shu bo'yicha janjal. Albatta, bu narsa davom etadi hali. Rossiya Ukrainani shartiga, Ukraina Rossiyani shartiga ko'nmaydi. Bu yerda katta narsa Ukrainaga hozir berilishi mumkin bo'lgan yordam. Yevropa ittifoqi tarafidan, AQSh tarafidan. AQSh paytgacha yo'q, bermayman deb turibdi. Shu patriot tizimlarini Ukrainada tayyorlash bo'yicha litsenziyani bo'yicha tayyorlashni Ukrainaga topshirish AQSh hozirgacha hal qilgani yo'q narsani. Ularchani bermasa ham kerak menimcha. Yordam sifatida albatta turli xil yordamlarni butun dunyo Ukrainaga beryapti. Lekin bu yilni qishi Ukraina uchun juda ham
1: og'ir keladi bo'lasiz.
0: Juda ham qiyin bo'ladi.
1: Nimaga asoslanib?
0: Chunki Ukrainani energetika tizimiga Rossiya juda ham ko'p hujumlar o'tkazdi va bu hujumlar natijasida Ukrainani hozirgi issiqlik energiya issiq lik beruvchi tizimlar bor, teplo elektr stansiyalar deymiz, boshqalar. Shularni 70-80% ishdan chiqqan. Bunday holatda aholiga aytyapti, "Ey, aholiga o'sha Kiyevni meri bor, Klichko, o'sha ham aytdi, chiqib ketinglar Kiyevdan. Kiyevda qishda yashash mumkin bo'lmay qoladi" degan fikrlarni o'zi aytyapti. O'zlari aytyapti. Haq qiyin bo'ladi deb. Rossiya mana shu qish sovuq bilan ham ta'sir qiladi. Endi sovuq ham nima bosim o'tkazishni bir yo'li. Qahraton sovuq Ukrainada bo'ladi. Bunday holatda energetika tizimi ishlamasa, bu juda ham qiyin bo'ladi Ukraina xalqi uchun. Bu narsani hamma biladi.
1: Demak, Ukraina vatandoshlari sovuq kunlar kelganda Ukraina g'arbiga qarab migratsiya qilar ekanda, to'g'rimi? O'sha Polshaga yaqin bo'lgan nuqtalariga
0: chiqishga harakat qilishadi. Juda ham ko'p aholi hozir endi unday bo'lmasa ham bo'ladi. Binoda tursa, domda deymiz, tursa.
1: Ko'p qavatli uyda.
0: Ko'p qavatli uyda tursa, uyda issiqlik bo'lmasa, qish paytida qanday yashash mumkin? Albatta, bu juda ham qiyin.
1: Keyingi mavzuga o'tishim kerak, vaqtimiz chegaralangan. Bu hafta ko'p mavzu bo'lib o'tdi-da, shuning uchun sig'dirishga sal qiynalyapman, noto'g'ri tushunmaysiz. Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari tarkibiga bir qator davlatlarning hududini, orollarning hududini qo'shib olishni istab kelyapti. Masalan, Kanadani, Meksikani, hatto Kubaga, Panamaga da'volar ketdi, Grenlandiyaga da'volar ketdi. Va mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlari, Grenlandiya va Daniya o'rtasida mudofa shartnomasi imzolandi. Ya'ni ko'pchilik aytyapti, siyosiy jihatdan AQSh Grenlandiyani oldi deb. Chunki ikkita harbiy baza qurilishi bo'yicha shartnoma tuzilibdi. O'zi Grenlandiyada Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi bor edi. Petufik degan harbiy baza bor edi va u shundoq ham faol ishlardi. Endi yana ikkita harbiy baza quriladigan bo'lsa, AQSh u yerdagi ta'sir doirasi avvalgidan 2 martalab ko'proq bo'ladi degan bir mujdamasu taxminlar bor. Mana shu vaziyat bo'yicha AQSh uni siyosiy jihatdan qo'sha olmadi, lekin harbiy jihatdan o'z nazoratini mustahkamladi deymizmi? Nima deymiz bu jarayonni?
0: Siz o'z savolingizga o'zingiz javob berdingiz. AQSh Grenlandiyani oldimi yo'qmi degan savolga aytdi. Yo'q, olgani yo'q. Lekin o'zining mudofaa salohiyatini u yerda ikki barobar oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ya'ni hozir kelishuvga bo'lgan AQSh, Grenlandiya, Daniya o'rtasida kelishuvga ega kelishuvda shu harbiy bazalarni qurish va u yerda AQShni mavjudligini yanada kuchaytirish. AQSh Yevropa ittifoqidan davlatlaridan qo'rqmaydi. AQSh Arktikada Rossiya va Xitoy kelishdan qo'rqadi. Mana shunga qarshi harakat.
1: Real case bormi? Shunaqa xavf borligiga?
0: Bu
1: Grenlandiya orqali.
0: Ha, albatta. Bu narsa agarda AQSh u yerni egallamasa, Xitoy va Rossiya u joyda avvaldan mavjud, u yerda ular ishlashadi va bu narsani albatta bu bilasizmi, oddiy prezidentni gapi hozir ko'chadan topib kelgan gap emas. Bu razvedka ma'lumotlari, qayta-qayta tekshirilgan ma'lumotlar asosida qilingan bayonot hisoblanadi. Shuning uchun Rossiya, AQSh Grenlandiyadan chiqib ketmaslikka harakat qiladi. Qancha aholi norozi bo'lsa ham Grenlandiyaliklar biz amerikalik bo'lmaymiz degan gapni aytishdi. Daniya ham xuddi shu, Daniyaning bosh vaziri bayonot berdi. Grenlandiyaliklar hech qachon amerikalik bo'lishni xohlamagan, bundan keyin ham xohlamaydi dedi. Lekin AQSh u yer uchun hattoki palon pul berishga ham tayyor edi
1: Grenlandiyaga.
0: Lekin hozir bu narsaga erisha olmagandan keyin bu narsa Yevropa ittifoqi davlatlarini, Daniyani, Grenlandiyani o'zini aholisini AQShga qarshi qo'yib qo'yishini bilgan holda boshqacha yo'l bilan, ya'ni shu yerda mayli Grenlandiya o'zingizlarniki,
1: lekin
0: biz harbiy salohiyatimizni bu yerda kuchaytirishimiz kerak degan ma'noda mana shu kelishuvga erishildi.
1: Demak, ortda qolgan 4-5 yillik qisqa bir tahlil qilsak anvar aka, masalan, Venesuelada hukumat almashdi deylik, masalan, AQSh uni o'z tasarrufiga oldi, ma'lum bir ma'noda. Yangi yil kuni olib ketib qoldi. Eronni oliy rahnamosini o'ldirdi. To'g'ri, g'oyaviy jihatdan Eron yiqilgani yo'q va avvalgidan mustahkamroq hamdir balki. Suriyada o'ziga loyalroq bo'lgan bitta odamni qo'ydi. Bir vaqtli boshiga katta pul va'da qilgan bo'lsa ham. Hozirgisini aytayapman-da. Shu nuqtai nazardan Amerika Qo'shma Shtatlari o'ziga xavf deb bilgan joylarni birin-ketin egallayapti degan xulosa olishga asoslarimiz yetarlimi?
0: Bu oxirgi 3-5 yilda bo'lgan narsa emas. Bunday faoliyat Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan butun umr amalga oshirilgan. Har doim qayerda bo'lsa ham, Afrikami, Yevropa ittifoqimi, Osiyodami, bu Amerika manfaatlariga mos keladi degan ibora bor ularda. Amerika manfaatlari degan ibora. Demak, Amerika manfaatlariga mos kelsa, Afrikani bir mamunday joyini olish kerak bo'lsa, olishga harakat qilishadi. O'sha yerda o'zlarining mavjudligini, o'sha yerda o'zlarining kuchlarini ko'paytirishga, o'zlariga moyil hukumatni
1: shakllantirishga
0: doim harakat qilib kelgan, doim bu narsani qilishgan. Menimcha bundan keyin ham bu nimalaridan, maqsadlaridan kechmaydi.
1: Men bu savol nega berdim? Venesuela ham, Suriya ham, Eron ham Rossiya bilan yaqinroq edi-ku. Va u yerdagi o'zgarishlarda AQSh ta'siri ko'proq bo'ldi.
0: Bu ham ta'sir qiladigan kuchlardan, Amerikani shunday harakat qilayotganiga ta'sir etuvchi omillardan biri. Chunki mana yer sharini buyuk davlatlar boshqarish kerak degan g'oya bor. To'g'rimi? Agarda AQSh bir hududni berib qo'ysa, ikkinchi hududni berib qo'ysa, mana yer sharini ikkiga bo'ladigan bo'lsak, AQSh taraf va Yevropa taraf. AQSh Yevropa taraf, AQSh faqatgina o'zini tarafini olish boshqarish kerak degan g'oya ham bor. Lekin hozirgi rahbariyat bir undan oldingi Biden ham yo'q, butun dunyoga ta'sir qilishi kerak. Amerika buyuk, Amerika butun dunyoda birinchi o'rinda, mana kechagi uchrashuvda ham shunaqa buyuk, Amerika birinchi bo'lish kerak. Amerika butun dunyoga ta'sir o'tkaza oladigan davlat bo'lgan va hozir mana davrimda dedi Trump, uni qudrati yanada oshadi deb.
1: Yetarli. Xo'p, yana bitta Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli mavzu bor. Bu Donald Trump Graham qonunini imzoladi, deyapti. U qanday qonun va nima vazifani bajaradi, Anvar aka?
0: bu qonun prezident Tramp tomonidan 18 sentyabrda imzolandi. Bundan avval avgust oyida Senat, keyin sentyabrda Kongress u narsani o'z ma'qullashgan edi. Hatto juda ham ko'p qarshiliklar bilan ma'qullashganida qonunning asosiy maqsadi Rossiya va Eronga qarshi sanksiyalar, bojlar, turli xil cheklovlarni yanada oshirish. Rossiyaga nisbatan aytadigan bo'lsak, hozir Rossiyaga nisbatan bilasizmi, dunyo bo'yicha 30 mingdan ortiq sanksiyalar qo'yilgan.
1: Erondan ham o'tib ketgani bu.
0: Albatta, Erondan o'tib ketdi. Oxirgi 2 yilda Erondan oshib ketgan. Endi mana shu sanksiyalarni yanada rivojlantirish. Sanksiyalarni ichida energetika tizimiga, mudofa vazirligi tizimiga, yana qanday bank tizimiga, soya floti bor, Rossiyaning soya flotiga va turli xil mulozimlarga nisbatan cheklovlar qo'yilgan. Lekin birinchidan, ikkinchidan AQSh bilan, Rossiya bilan savdo qilayotgan
1: davlatlarga
0: 5 eng Rossiyadan ko'p neft oladi, neft gaz oladigan davlatlarga. Ularning ichida qarangda, birinchisi Xitoy, ikkinchisi Hindiston va uchinchisi Turkiya. Mana shu davlatlarga nisbatan sanksiyalarni osha 100% bosh qo'yamiz deyapti. Bu davlatlar endi hisoblab ko'rishadi. Qani biz Rossiyadan olayotgan neft olganimiz shu narxda yaxshimi yoki AQShning gapiga kirib olishni to'xtataylikmi deb. E'tibor bering. Bugun kunda Xitoy eng birinchi Rossiyadan neft oluvchi davlat hisoblanadi. Kuniga 2 million barrel. Bu degani 1 yilda 730 million barrel neft oladi.
1: Dahshat katta raqam bu.
0: Bu eng katta. Ikkinchi Xitoy, Hindistonniki bundan keyin. Hindiston 1.7 million barrel neft oladi Rossiyadan har kun. Umuman Rossiyaning neft eksporti kuniga 4.4 million barrelni tashkil qiladi.
1: 4.5 yetar-yetmas.
0: Shundan qarangda Xitoy bilan Hindiston 3.7sini olishyapti. Keyin Turkiya boradi. O'sha bilan uje 4dan oshyapti. Va boshqa davlatlar bor ichida. Asosiy ulardan oladigan. Demak, hozir AQSh mana shu davlatlarga nisbatan shuni qabul qilishi mumkin. Bu yerda bir qonunni o'ziga xos xususiyati bor-da. Qonun bilan kongress bunga prezidentga huquq berishyapti. U mana qonunni imzolandi degani bugundan boshlab qabul nima shu davlatlarga nisbatan shu bojlarni, tariflarni, sanksiyalarni qabul qiladi degani emas. Bu mana shu davlatlarga nisbatan AQSh prezidenti imkoniyatga huquqqa ega degani. Bu shu imkoniyatdan foydalanish mumkin. Lekin bu qiladimi bu narsani, qilmaydimi?
1: U keyingi masala.
0: Keyingi masala. Agarda Rossiya prezidenti bilan u uchrashsa, bilasiz, Trampning fikri tez-tez o'zgaradigan, ertaga yo'q, men qilmayman deyishi ham, deyish ham mumkin.
1: Reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. Ya auksion

0: 0-23-12-78-99-12-79-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: kafolatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Xo'p, davom etamiz. Galdagi mavzu bu Amerika Qo'shma Shtatlariga Si Szinpin janoblarini tashrif buyurishlari. Xitoy raisi AQShga tashrif buyurdi. Bu ikkita katta davlat rahbarlari endi dunyoda eng katta 3ta davlat bo'lsa, ikkitasi bir joyda jam bo'ldi degani. Ular nimani muhokama qildi? Nimani muhokama qilishi kutilgandi va vaziyat qanaqa, Anvar aka? Donald Trump kelib ketganida bundan oldin Xitoyga o'zi bilan birga Marco Rubio'ni olib kelgan, Elon Musk'ni olib kelgan va yana bir qator o'zining mulozimlarini olib kelib, nimagadir xursand mastay bo'lib ketgandi.
3: Bu tashrif, mana shu 3 kunlik tashrif asosiy mavzulari savdo. Savdo munosabatlari sun'iy intellekt bo'lsa ham bor, sun'iy intellekt va nima deydi asosiy nima munosabatlar, savdo munosabatlari, savdo aylanmalari. Hozirgi kunda AQSh bilan Xitoyning savdo aylanmasi, e'tibor beringda, bir 400 milliard 450 milliardlar atrofida savdo. Bu yerda 300 milliardi, 300 dan ortiq, 300 10 milliard atrofida Xitoyni AQShga eksportda. 105 milliard atrofida AQShni Xitoyga. AQSh yutqizyapti bunday holatda. AQSh ko'proq Xitoyni mahsulotlarini olyapti,
2: kamroq sotyapti,
3: kamroq berolyapti. Mana bu yerda nima bor? Bu albatta AQShning foydasiga emas. Ular hozir bu bitta masala, savdo masalasi dedim-ku, mana shu savdoni yanada rivojlantirish, bir-biriga bir tekis qilish, bir-biriga qilish. Ikkinchidan albatta Xitoy uchun juda kerakli bo'lgan shu Tayvan masalasi ham ko'rildi. Xitoy Tayvan masalasiga AQSh aralashmasligi, AQSh Tayvanga qurol-yarog' sotmasligini dedi. iltimos qildi deymizmi, so'radi deymizmi, shu narsaga aralashmaslikni nima qildi. Albatta AQSh ham Xitoydan turli masalalarda, masalan Ukraina masalasida yordam bermaslik, Rossiyaga Eron masalasida nima qilmaslik haqida gapirgan. Eron masalasida Xitoy yordam bermasligi mumkin emas, uni qat'iy pozitsiyasi bor.
2: Aniq
3: qat'iy pozitsiyasi bor buni, chunki Erondan Xitoy Eron neftini asosiy iste'molchisi hisoblanadi.
2: Importyori.
3: Da, shuning uchun unga nima qilmaydi. Xo'sh, bu uchrashuvlar qanchalik darajada foydali bo'ldi deb aytsak, mana bugun tugadi uchrashuvlar. Foydali bo'ldi deb. Hozircha biz oxirgacha ma'lumotga ega emasmiz. Menimcha bir 2-3 kundan keyin yoki hattoki bir 10-15 kundan keyin bu narsalar aniq ma'lum bo'ladi. Lekin mana shu hozir aytgan savdo masalalarida sun'iy intellektni juda ham rivojlanib ketishini oldini olish masalasida va dunyodagi vaziyat turli ziddiyatli joylar, Ukraina Rossiya urushi unga ta'sir o'tkazish masalasida, Tayvan masalasida, shunga o'xshagan mavzularda suhbatlar bo'ldi ular orasida.
2: Oxirgi mavzumizni shu bilan tugatsak kerak. Husiylar harakati Saudiya Arabistoniga hujum uyushtiryapti. Men o'tgan hafta ham uni oldingi ishda muhokama qildim. Hatto o'tgan hafta Makkaga dron uchirilgani haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Keyin husiylar harakati buni rad etdi. Saudiya buni urib tushirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Ko'plab davlatlar, ayniqsa musulmon davlatlar bunga keskin reaksiya bildirdi va husiylar Makkaga dron uchirganini rad qilgan bo'lsa ham, lekin Saudiyaga hujum uyushtirayotganini rad qilayotgani yo'q. Bu balmandabni yopish masalasini rad qilayotgani yo'q. Ya'ni ular ma'lum bir darajada Eron tomonida turib, Saudiyaga va yana bir qator davlatlarga qarshi chiqishda davom etyapti. Mana shu vaziyat bo'yicha fikrlaringiz.
3: Hozir husiylar yoki Yamandagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda ikki jihati bor. Birinchi jihat Yamanning o'zida ozodlik harakati deymizmi, husiylar asosan Yamanning janubi deydi. Ular mana Yaman hukumati bilan ziddiyatlar doim urushib kelgan,
2: hukumat talashib keladi.
3: Hukumat talashib kelishgan Stone Yaman hukumatini doim yordam berib kelgan. Mana bunday holatda husiylar Saudiyaga Yamanga yordam berganligi uchun birinchidan, ikkinchidan husiylar bu Eronni proksi kuchi hisoblanadi. Eron yordam orqali Saudiyaga ta'sir ko'rsatyapti. Saudiyaning bir necha joylar nima harbiy obyektlariga, nima energetika tizimiga hujum o'tkazishdi. Va eng katta bularning hozirgi natijalari Almanda bo'g'ozini egallashdi. Avvallari u yoqqa hujum qilishardi, faqatgina hujum qilishardi. Hozir bo'lsa u bo'g'ozni husiylar egalladi. Uni hozir nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu nimaning olib keladi? Bu albatta uglevodorodlar, ya'ni neft, gaz narxini oshishga olib keladi. Eron nima u bo'g'ozni haliga aytganimizdek Kormuz bo'g'ozini husiylar bu bo'g'ozni ushlab tursa, dunyoning ikkalasi qarab ko'ringda bir 40-45% neft oqimini to'xtatib qolish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Buni orqasida albatta men o'ylaymanki, Eron ham turibdi. Eronning nima qilishyapti? Eronning harakatlari ham bor va albatta Saudiyaning ham bu harakatlari ham unga Yamanga yordam berish bo'yicha harakatlari ham bor. Saudiyaga qo'shni davlatlar koalitsiyasi husiylarini bir qancha nima ballistik raketalarini hujumlarini qaytardi deb aytyapti. Lekin husiylarni bayonotiga e'tibor beradigan bo'lsak, ular aytgan obyektlarini yo'q qilishgan Saudiya Arabistonidagi. Bu urush manimcha hali beri to'xtamaydi. Ular o'z harakatida davom ettirishadi va nazoratni o'z qo'lida ushlab turishadi.
2: Anvar aka, sizga rahmat. Ushbu tashrif uchun sizni yana Oriya Dono studiyasida kutib qolamiz va kelasi tashrifingizdan, bilimlaringizdan, tahlillaringizdan bahramand bo'lamiz degan umidimiz bor. Salomat bo'ling.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 2030-yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Toshkent va Buxoroda yangi aeroportlar qurish, Urganch, Namangan va Andijon aeroportlarini modernizatsiya qilish, Toshkent-Samarqand pulli yo'lni barpo etish loyihalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, temir yo'llarni modernizatsiya qilish va Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishiga e'tibor qaratildi. Xalqaro transport yo'laklari va logistika markazlarini rivojlantirish, yuk tashish sohasini raqamlashtirish bo'yicha takliflar bildirildi. Prezident loyihalarni belgilangan muddatlarda amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekistonda qizamiqning og'ir asoratlaridan biri o'tkirosti sklerozlashgan panensefalit kasalligini erta aniqlash va davolash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilinishicha, ushbu kasallikka chalingan bolalarni bepul dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mablag' ajratilmoqda. Kasallikni tashxislash va davolash imkoniyatlari Toshkent bilan birga 13 ta hududda ham yo'lga qo'yilgan. Bolalar milliy tibbiyot markazida esa zamonaviy davolash usullaridan biri Omaya rezervuari orqali dori vositalarini bosh miyaga yetkazish amaliyoti joriy etilgan. Mutaxassislar ushbu og'ir asoratning oldini olishda qizamiqqa qarshi emlanish muhimligini ta'kidlamoqda. Ota-onalarga farzandlarini belgilangan muddatlarda qizamiqqa qarshi emlatish tavsiya etilgan. Bilim va malakalarni baholash agentligi milliy sertifikat imtihonlariga ro'yxatdan o'tishdagi o'rinlar limiti yuzasidan munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, limitlar talabgorlarni cheklash yoki yuqori natija ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishtirokchilar sonini sun'iy kamaytirish maqsadida belgilanmagan. 2026-yil sentyabr-dekabr oylarida milliy sertifikat imtihonlari uchun jami 496303 ta o'tirish o'rni ajratilgan. Bu davrda 15 ta imtihon o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu 2025-yilning shu davridagi 11 ta imtihondan ko'p. Agentlik limitlar mavjud infratuzilma, texnik vositalar va xodimlar imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, hududlar bo'yicha yuklamani taqsimlash hamda imtihonlarni sifatli va barqaror tashkil etish uchun belgilanganini ma'lum qildi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Hindiston va Bangladesh fuqarolarini oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmaslik bo'yicha ko'rsatma berilgani rad etildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% ustama ommaviy ravishda berilmaydi. AQSh yaqin sharqda energetikani tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Ориентонада фанатека.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozirgi qilayotganlarimiz o'tmishdagi ayblarimizni yuvib ketadi va shu bilan kelajakni o'zgartiradi. Paulo Coelho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Hindiston va Bangladesh fuqarolarini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul qilmasligi bo'yicha og'zaki ko'rsatma berilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikka ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan xorijiy talabalarni qabul qilish uchun Study in Uzbekistan platformasi qo'shimcha mexanizm sifatida joriy etilgan. Xorijiy fuqarolarni qabul qilish shartlari va tartibini oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi belgilaydi. Vazirlik xorijiy talabalar oqimini cheklash emas, ularning geografiyasi ni kengaytirish va ta'lim eksportini rivojlantirish maqsad qilinganini ma'lum qildi. Xorijlik talabalarni qabul qilish hajmi esa oliy ta'lim muassasasining infratuzilmasi va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlariga 300% gacha ustama va 13.6 million so'mgacha mukofot berilishi haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Agentlikka ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 17 sentyabrdagi qarori bilan xodimlarga majburiy ravishda 300% ustama to'lashni nazarda tutmaydi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mehnat terapiyasi, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish faoliyatidan shakllangan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan xodimlarni rag'batlantirish tartibi belgilandi. Rag'batlantirish miqdori xodimning qo'shgan hissasi va muassasada shakllangan mablag'lardan kelib chiqib belgilanadi. Mablag' shakllanmagan hollarda ushbu to'lovlar amalga oshirilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin sharqda energetika sohasini tiklashga 5 milliard dollar kiritadi. AQSh prezidenti Donald Trampning rejasiga ko'ra, ushbu energetika jamg'armasiga Washingtonning mintaqadagi 8 sherigi ham shuncha pul kiritishi shart. Bular Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Iroq va Iordaniya. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq.

0: Gloria Dono de reklamą.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: iş og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Bosangi.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning yangi qarori qabul qilindi. Buxoroning tarixiy qismida ayrim transport vositalari harakati cheklanadi. 2027-yilda inflyatsiya 5%ga tushishi kutilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men farishta bo'lmadim. Doim odam bo'lishga intildim. Charlie Chaplin.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bu prezidentning 21-sentyabrdagi qarori bilan belgilandi. Unga ko'ra 1-dekabrga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. U orqali ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha onlayn murojaat qilish, ularni tekshirish va natijalarini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik, shahvoniy shilqimlik holatlarini, mehnat majburiyatlarini qo'pol buzish, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat uchun ta'qib qilishni esa mehnat intizomini buzish sifatida baholash tavsiya etildi. Buxoro shahrining tarixiy qismida ayrim transport va harakatlanish vositalaridan foydalanish cheklanadi. Buxoro hokimining 21-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, cheklov Ark qo'rg'onidan Poyi Kalon va Haqiqat ko'chasi orqali Labi hovuzgacha bo'lgan hudud ta'min qiladi. Unda qonunchilik talablariga javob bermaydigan elektroskuter, riksha, moped, elektrosamokat, karting, to'rt g'ildirakli velosiped, shuningdek ot va tuyada harakatlanish cheklanadi. Chorlar tarixiy hududda sayyohlar va piyoda xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Cheklovlar 2026 yil 1 oktyabrdan kuchga kiradi. Markaziy bank sharhiga ko'ra 2026 yilning 1-yarmida O'zbekiston iqtisodiyoti 8.5% ga o'sdi. Aholi daromadlari 9.2% ga, real ish haqqi 10.8% ga, asosiy kapitalga investitsiyalar esa 17.5% ga oshgan. Iyun oyida yillik inflyatsiya 6.4%, bazaviy inflyatsiya 5.7% ni tashkil etdi. Markaziy bank asosiy stavkani 14% da saqlab qoldi. 2026 yil yakunida inflyatsiya 6.5%, iqtisodiy o'sish esa 7.5-8% bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027 yilda inflyatsiyani 5%lik maqsadli ko'rsatkichgacha pasaytirish kutilmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825.40 yevro 13483.32 va Rossiya rubli 140.34.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Men masalan bitta narsaga mazza qilaman. Hammamiz bozorda katta bo'lganmiz, magazinda katta bo'lmaganmiz. Bitta qutti shu yoshdagi odamlar o'tiribdi. Bozorga borsak, bitta qulpunoy nech bilsak, 50 ming desa, 40 ming qilib okey, deb chiqib savdolashardi. Tan oling, hozir nima bo'lyapti? Qulpunoy nech pul? Siz 50 ming. Okey, 100 ming beraman, zo'ridan bering deya. Bozorni qarang, o'zgargan. Uzumingiz nech pul? 100 ming sotyapman ki, 200 ming da beraman, zo'r joydan bering deya. Hali kelishtirib beringdi, teskarisi. Ma'muriyiz nech pul? 100 ming, 200 ming zo'rdan beri. Ana qancha? Shunaqa dahshat bozorlik qildi, atborni bozor. Alayski, Mirabadski. Dis borda oxirida, dis barabanda. Mana disi yo'q bozorlar bor, Chorsu. Qo'yli. O'sha disi borlar qimmat. Mirabadski. Ularda ichida kamtari Farhadski. Xullas shunaqa atborni bozorlik qilgan ekan, hali bozorchi ham, hali bozorlik qilgan klientiga qarab, nima kamchilik uka degan ekan, aka men ham bor edi debdi. Meni ham olib keting debdi. Chunki bunaqa bozorlikni o'zi ham yemagan ekanda aka. Bozorchi aka, men ham bor edi. Nde ketsa meni ham olib keting. Mashina uzoqqa ketsa yomon ketib yurardik, meni ham olib keting aka. Aka.

barqaror darajada saqlandi. Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Доналда реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

FM Bryzaltiu 10. Oriet Dana.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda tennisni 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Bunga ko'ra tennis bilan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 3000 nafarga, trenerlar sonini 200 nafarga yetkazish hamda Osiyoda tennis bo'yicha top 5 davlat qatoriga kirish maqsad qilingan. 2026-yil 1-oktyabrdan mamlakatda ATP, WTA va ITF musobaqalari, O'zbekiston Kubogi, Respublika chempionati, Uzbekistan Open va erkaklar o'rtasida ATP Challenger turnirini muntazam o'tkazish yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda iqtidorli talabalar uchun Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra stipendiya davlat, nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining so'nggi 2 kurs talabalariga beriladi. Har bir oliy ta'lim tashkilotiga bittadan stipendiya ajratilishi rejalashtirilgan. Talabgorlar a'lo o'qishi, ilmiy yoki ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi, O'zbekiston tarixi, davlat tili va kamida bitta xorijiy tilni bilishi kerak. Shuningdek, ularning ilmiy yoki bitiruv ishlari Amir Timur va Timuriylar merosi bag'ishlangan bo'lishi talab etiladi. Stipendiya sohiblarini bakalavriatdan so'ng 1 yil ichida magistraturaga tanlovsiz qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilish ham taklif etilmoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yil avgust oyida O'zbekistonda 79 mingdan ortiq avtotransport vositasi sotilgan. Yengil avtomobillar savdosi 62,5 ming tani tashkil etib, iyul oyiga nisbatan 2.2% oshgan. Yangi yengil avtomobillar savdosi 20.5% o'sib 30.6 ming taga yetgan. Shu bilan birga foydalanilgan avtomobillar savdosi 10.8% kamaygan. Avgustda elektromobillar savdosi 9.2 ming tani tashkil etib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 44.5% oshgan. Ularning 68.5% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Prezident qarori bilan O'zbekiston shaxmatchilarining nufuzli musobaqalardagi g'alabalari uchun pul mukofotlari miqdori oshirildi. Unga ko'ra kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'oliblariga oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming va bronza uchun 50 ming dollar beriladi. Yoshlar musobaqasida bu miqdorlar tegishlicha 20 ming, 10 ming va 5 ming dollarni tashkil etadi. Shuningdek, FIDE tasnifi bo'yicha jahon va Osiyo miqyosidagi musobaqalar sovrindorlari ham pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Xalqaro Grassmeister unvonini olgan shaxmatchilarga esa 5000 dollar mukofot beriladi. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi 6-oktyabr kuni Benin bilan bahs olib boradi. Mazkur bellashuv Lionel Messining terma jamoadagi so'nggi o'yini bo'lishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra 39 yoshli hujumchi ushbu bahsda maxsus dizayndagi libosda maydonga tushadi. Futbolka dizaynida havo rang asosiy rang sifatida tanlangan bo'lib, uning markazida bitta oq chiziq joylashadi. Shuningdek, futbolchining raqami va familiyasi odatdagi qora rangda emas, oltin rangda yoziladi. Libosda standart formadan farq qiluvchi yana bir nechta kichik o'zgarishlar ham bo'ladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Barcha kulgu

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida. 60 soniya ichida.

0: bo'yicha barhayot navola. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safar.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralar aro tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, muhtaram radio tinglovchilar, ayni vaqtda siz Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi radio dasturini tinglashni boshladingiz. Islom dinida farzand tarbiyasi ota-onalarning eng mas'uliyatli va uzoq davom etadigan burchlaridandir. Shu sababdan bugungi ishtirokimiz ota-onalarimiz uchun alohida ahamiyatga ega desak adashmaymiz. Azizlar, demak, bugungi suhbatimiz mavzusi farzand tarbiyasidagi nozik jihatlar deya nomlanadi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Minor jami masjidi imom xatibi xalqimizning zabardast ulamolaridan Shayx Rahmatulloh Termiziy hazratlari bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan suhbatlashib, ko'rishib, yuzlashib turganimizdan behad xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush bo'ldik. Alhamdulillah, yana bir xayrli ishga bizni taklif qilib, hamkor bo'lishga tanlasizlar. Alloh subhanahu va taolo bu qalbimizdan chiqarib aytajak gaplarimizni qalblarga yetib borishida o'zi bizga muvaffaqiyat bersin.
2: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. İlk savolimiz shunaqa. Ko'pchilik ota-onalar o'rtasida bahs bo'ladigan bir savolni bermoqchiman. Tarbiyani biz aynan qachondan boshlashimiz kerak? Ya'ni farzand tarbiyasi dinimizga ko'ra aynan qaysi vaqtdan boshlanadi? Suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd, avvalambor biz eng ko'p ishlatadigan so'z tarbiya, murabbiy so'zlari. Ya'ni tarbiyani qachondan boshlash kerakligini bilish uchun avvalo tarbiyani ahamiyatini bilishimiz kerak. Tarbiyaning ahamiyatini bilish uchun esa tarbiya va murabbiy so'zlari Alloh taoloning Rob ismi bilan bitta o'zakdan chiqqanligini bilsak aslida kifoya qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin deydi Qur'onni boshdan o'qimoqchi bo'lgan odam Surai Fotihaning 1-oyati. Yoki musulmonmisan deb savol berishganda Alhamdulillahi robbil alamin deb javob ber deb o'rgatishgan kattalarimiz yoshligimizda. Aksa urganda bu kalimalar ila aytishimiz sunnat ekanligini o'rgatishgan. Yoki payg'ambar alayhisolam hadislarida subhanallohi walhamdulillah tamla'anil mizan deganlar. Bu kalimalar hatto tarozining savob pallasini to'ldirib yuboradi. Mana shu kalimada alhamdulillahi robbil alaminda olamlarning robbisi Allohga hamdlar bo'lsin degani Alloh taolo bu oyatda o'zining Rob ismini minnat qilyapti. Ya'ni keltiryapti. Robbul alamin nima degani? Rob olamlarning tarbiya kunandasi, tarbiyachisi degani. Demak, murabbiylik yoki tarbiya oddiy ish emas, oddiy vazifa emas, balki Alloh subhanahu va taoloning, demak, aslida ishi ekanligidan kelib chiqib, har bir murabbiy yoki har bir ota-ona ham murabbiy bo'ladi aslida, bu ishini naqadar mas'uliyatli va sharafli ekanligini bilsin, sharaf tuysin va shunga mas'uliyat bilan yondasin. Xo'p, endi bu savol keladigan bo'lsak, tarbiya qachondan boshlanishi kerak? Tarbiya 7 yoshdan boshlansin yoki undan keyin yoki undan oldin boshlansin deyishlar hammasi kech qolgan tarbiya deyiladi. Aslida bolaning tarbiyasi bolaga ota va ona tanlashdan boshlanadi. Ulug'larimiz jumladan nahv ilmiga asos solgan Qur'oni Karimga harakatlarni, nuqtalarni ilk qo'ygan zot Hazrat Ali'ning tafsirlari bilan Alloma Abul Aswad Ad-Du'ali rahmatullohi alayh. Mana shu kishi o'g'illariga aytgan gaplar rivoyat qilinadi. O'g'illarim, men sizlarga sizlar katta bo'lganlaringda ham, yoshlaringizda ham yaxshilik qildim. Men sizlarga hali sizlar tug'ilmaslaringdan turib yaxshilik qildim. Desa o'g'illar so'raydiki, otajon, bizga yoshligimizda bergan tarbiyangiz, yaxshiliklaringizni bilamiz va uni qadrlaymiz, unga munosib javob qaytarishga harakat qilamiz. Ammo biz tug'ilmasdan turib qanday bizga yaxshilik qilgansiz, shuni bilmadik, deydilar. Shunda otalar aytadiki, men sizlarga munosib ona, sizlar or qilmaydigan, sizlar uyalmaydigan, balki faxr qiladigan munosib ona tanlab berib, tug'ilmaslaringdan turib sizlarga yaxshilik qilganman deb javob beradi. Ha, tarbiya munosib ota, munosib ona tanlashdan boshlanadi. Bunga dalil nihoyatda ko'p. Masalan, eng mashhur dalillardan birlari payg'ambar alayhisolam aytadilarki, "Ixtaru linutafikum fa innal irqa dassas" deganlar. Ya'ni odatda erkaklarga xitob bo'lgan bu hadis, ya'ni erkaklarga aytayaptilarki, lug'atma-lug'at tarjima qilsak biroz chiroyli chiqmaydi. Adabiy tarjima qilsak, munosib kelin tanlanglar deb tushunsak bo'ladi. Munosib kelin tanlanglar, chunki irq o'tuvchidir deganlar. Arab tilida damun irqun deb irq qoni deb bachadonni qoniga aytiladi. Ya'ni irq kalimasi rahimga oid kalima hisoblanadi, bachadonga oid kalima. Ya'ni munosib kelin tanlanglar, chunki irq o'tuvchidir. Bachadonda bolaga otaning va onaning fe'li atvori o'tadi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni har bir ota-onani albatta farzandiga bu narsani irsiyot fani, genetika fani isbotlaydi. İslam ham bu fanni qo'llab-quvvatlaydi, balki bu fanga ham asos solib bergan dinimiz Islomdir. Ota-onaning fe'li albatta bolaga o'tadi. Yoki ikkinchi dalil keltiraman bunga. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, har bir tug'ilajak bola fitratda tug'iladi. Fitrat degani sof tabiat. Mana shu hadis shariflar asos bo'ladiki, demak, tarbiya bola tug'ilgandan keyin emas, hali bola tug'ilmasdan turib, hali bola homilaga bino bo'lmasdan turib uning onasini tanlashdan boshlanar ekan. Yuqoridagi hadisga sharh qilgan ulamolarimiz yozadilarki, nima uchun ona tanlashga buyurilgan, ota emas, ota ham aslida tanlanadi, ammo urg'u berilganligining sababi otadan bolaga nimalar o'tishi ma'lum va onadan ham bolaga nimalar o'tishi ma'lum. Ilm, zehin, xotira, ilmga mayillik, mahorat, qobiliyat bular hammasi onadan o'tar ekan. Onadan o'tadi. Ona ilmlik bo'lsa yoki ona ilmga qiziqqan ayol bo'ladigan bo'lsa, albatta onadan bino bo'lgan bolalar ilmga qiziqqan bo'ladilar. Bu narsa hayot tajribalarida ham isbotlangan narsa. Shuning uchun bolani tarbiyasi hali uni bino bo'lmasdan turib ota-onasini tanlashdan boshlanar ekan. Ota-onadan genetika orqali, DNK orqali bolaga ko'p narsa o'tadi. Ana shu yerda misol keltiraman, ajoyib bir misol. Masalan, bola tug'ilgandan keyin unga azon aytiladi quloqlariga va tahnik qilinadi. Tahnik payg'ambar alayhisalom xurmoni chaynab, undan bir parcha olib bolani tangnayiga tekizib qo'yganlar. Tahnik bu sunnat, lekin zamonaviy ilm fan bu sunnatning hikmatlaridan birini topdi. Qarang, ajoyib bir haqiqat bor ekan. Odatda bolaga azon aytirish va tahnik qilishga hamma o'zi ixlos qilgan, hurmat qilgan zotlarga oboradi. Olimlarga, mashoyixlarga oboradi. Va xalqimiz buni aytadi ham, o'g'limiz sizga o'xshasin, qizimiz sizga o'xshasin deb havas qiladi. Havas qilib ko'tarib boradi bolasini, azon aytib bering, hazrat, bolamga tangnayni ko'tarib bering deb. Tangnayni ko'tarishda payg'ambar alayhisalom oldin xurmoni og'izlarga solganlar. Xurmoni ichi yumshoq joydan olinadi, qovuq tomondan emas, ichidan olinadi. Bolaga qovug'i tomoqqa ketib qolmasin deb. Yumshoq joydan olib chaynaganlar payg'ambar alayhisalom. So'ngra muborak suraklari bilan bolani og'ziga sop qo'yganlar. Ana shu yerda o'sha olim kishining yoki hurmatli kishining xurmo bilan birga tupugi ham bolaga o'tadi. U tupukda qancha genetika bor, qancha DNK bor. O'sha olimdagi ilmga mayillik, ilmga hirs, ilmga qiziqish kabi mayillar bolada ham paydo bo'lsin degan haqiqat bor tahnikning tagida. Chunki o'sha xurmo bilan bila o'sha olimning so'lagi bolani og'ziga tushadi. Bugungi kunda axir inson so'lagidan nima ma'lumotlar olinayotganligini bilsangiz hayron qolasiz. Ajoyib bir haqiqat. Mana shu narsa. Jumladan ota-onadan ham, demak, qon orqali va sut orqali, bachadon orqali bolaga ko'p narsa o'tadi. Endi oxirgi dalil keltiraman, keyin ikkinchi savolga o'tamiz. Bu dalil undan ham qiziq. Payg'ambar alayhisalom hadislarida kelgan, har bir bola deydilar, onani homilasiga bino bo'lganda Alloh taolo o'sha bolaga bitta farishtani muvakkil qilar ekan, vakil qiladi. Farishta Allohga hisobdor bo'ladi. Alloh taolo uning hisobotdan behojat bo'lsa ham, u Alloh taologa hisob berib turadi. Aytadiki, bola nutfa bo'ldi, mani urug'landi, muzg'a bo'ldi, aloqa bo'ldi. Hali bolaning o'sish jarayonini farishta Allohga hisob berib turar ekan va bola turoy mumkinlik bo'lib, bolaga ruh kirgiziladi. Endi jasadi butun bo'ladigan mahalda farishta dedilar payg'ambar alayhisalom, Alloh taolodan 4 ta savol so'raydi dedilar. Birinchisi, bu bolaning jinsini so'raydi, o'g'ilmi, qizmi? Ikkinchisi, uning saodatini so'raydi. Saodatdan murod dini, musulmon bo'ladimi yoki g'ayriddin yoki kofir bo'ladimi? Uchinchisi, uning rizqini so'raydi. To'rtinchisi, uning ajalini so'raydi. Mana shu narsa hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, har bir inson bolasining rizqi peshonasiga yozilganda, hali u bola inson bolasi onasining homilasida bo'ladi. Onani homilasidalik chog'idayoq har bir odam bolasining rizqi peshonasiga yozilar ekan. Ona esa bolani 9 oy yuragining tagida ko'taradi, saqlaydi. 9 oy ona va bola bir tomirdan hayot kechiradi, bir yurakdan hayot kechiradi. Va biz o'ylamaymizki, faqatgina rizqi va ajali so'ralinadi va boshqa bizga ma'lum bo'lmagan narsalar ham o'shanda yoziladi. Hali bola onaning homilasidagi chog'ida. Bekorga bo'lmasam, homilador ayollar ehtiyot qilinadimi? Yoki u homilador ayol ko'ngli istagan narsani eri topib beradi. Nimaga? Bolaga bir nuqson yetmasin deb. Va hokazo. O'sha yerda zohiriy narsalar ham, jismoniy narsalar ham, ma'naviy narsalar ham bir tekis davom etadi.
2: Katta rahmat ustoz. Ikkinchi savolimiz, mana xalqimiz orasida qush uyasida ko'rganini qiladi degan naql bor. Shundan kelib chiqib, ba'zi insonlar aytadiki, farzand ta'lim tarbiyasida eng bugungi til bilan aytganda original uslub bu o'rnak, namuna bo'lish. Yana bir guruh insonlar aytadiki, yo'q, ko'proq pandu nasihat qilish kerak, garchi o'zi amal qila olmayotgan bo'lsa ham deydi. Shunda qay biri afzal sizningcha? Yoki ikkisini jamlash mumkinmi? Bunday oltin o'rtaliqni ushlasa bo'ladimi? Mana shunga aniqlik kiritib bersangiz.
3: Juda yaxshi savol va bu savol ko'p bahsga sabab bo'lgan, yechilgan. Albatta, eng ta'sir doirasi keng bo'lgan holat ikkisi jamlangan holat. Ota-ona farzandiga pandu nasihat qilar ekan, unga majbur ota-ona vazifasi. O'sha pandu nasihatdagi chaqirilayotgan narsalar ota-onani o'zida bo'lsa, pandu nasihat tezroq ta'sir qiladi bolaga. Odatda insonning tabiati shunday ekanki, insonning ko'z nuri ovoz tezligidan tezroq bo'ladi. Masalan, uzoqdan chaqnagan narsa ko'riladi, ovoz keyinroq keladi. Ovozdan ko'ra ko'z nuri, yorug'lik tezligi ovoz tezligidan ko'ra tez. Bu nima degani? Bu fizik qoidalar, lekin inson tabiatiga bu narsa bog'langan. Inson tabiatda, fitratida qulog'i eshitgan narsasiga emas, ko'zi ko'rgan narsasiga erishar ekan. Ya'ni ota-ona o'rnak bo'lishiga birinchi o'rinda. Ba'zan ota-onalar pandu nasihat qilmaydi. Ota-onalarning tarbiya qilish uslubi har xilda. Masalan, men eslayman, qiblagohim rahmatullohi alayh urushmaganlar biz biron marta. U kishini indamay kelishlarini o'ziyoq bizga dars bo'lardi. Biz u kishini oldida o'zimiz to'g'rilab o'tirardik. Gapirishga ham jur'at qila olmasdik odatda, osonlikcha. U kishi biron marta urushmaganlar lekin. Ammo siyosatlari tufayli ana shu darajaga erishilgan. Odatda buni qil, buni bunday qilma deb nasihat ham ko'p qilmasdilar. Lekin oilada biz ergashardik u kishiga, tushunardik, o'shanday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak, hokazo masalan. Albatta, birinchi lozim bo'ladi o'rnak bo'lish. Lekin pandu nasihat ham qilinadi. Agar kishi pandu nasihatiga o'zi avval amal qilsa, pandu nasihati qalbiga yetib boradi, farzandga ham, boshqaga ham. Bu eng yaxshi narsa. Mana shu yerda bir ajoyib tavsiya bermoqchiman. Bugungi kunning otalariga ofarin deymiz, onalarga ham. Nimaga? Bugun e'tibor qilsangiz, hamma imkonini qilib bolasini o'qitishga harakat qilyapti. Eplagan xorijda o'qityapti, eplagan o'zimizda o'qityapti. Repetitorga ayamayapti. Bolasini o'qish uchun qizini ham o'qityapti, o'g'lini ham o'qityapti, repetitorga pulni ayamayapti. Bu juda yaxshi. Ertaga bu yaxshi natija beradi inshaalloh. Lekin yana bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, yana bitta repetitor qolib ketyapti. Eng katta repetitor. Ta'sir doirasi kengroq bo'lgan repetitor bu uyda o'tiribdi, bolalarning onasi. Nimaga? Agar ota ayolini ilmli qilsa, o'zi aslida er xotinni o'qitishga majbur emas. U xotinning erning zimmasidagi haqlarini orasida yo'q xotinni o'qitish. U haq otaning haqqi bo'lgan. Ota qizni o'qitishi kerak. Lekin erkak haq talashib o'tursa o'zi yutqizadi. Qaynatam o'qitmagan ekan, men ham o'qitmayman desa, o'zi yutqizadi. Xo'p, qaynatamning sharoitlari bo'lmagandir o'qitishga. Axir bu mening ayolim-ku, bu bolalarning onasi-ku deb o'zi o'qitsa ayolini, ertaga ana shu tekin aslida repetitor bu. Shu onaning atrofida o'ynab yurgan bolalarni o'zi ilmligib qoladi, ona ilmlik bo'lsa. Ona atrofida o'ynab yurgan bola ilmga layoqatli qoladi, agar ona ilmlik bo'lsa. Bir kishining bir o'g'li va bir qizi bor, ammo o'qitishga bittasiga sharoiti bor, qizini o'qitsin degan olimlar. Chunki qiz bolaning o'qishi bu onaning o'qishi. Ona ilmlik bo'ldi degani bu millat ilmlik bo'ldi degani. Shuning uchun mumkin otalari shuncha g'ayrat qilishyapti erkaklar, ayoliga ham sarflasa, ayolini ham o'qimishli qilsa, u ayoldan tug'ilgan bolalarda o'z-o'zidan qobiliyat paydo bo'ladi o'qishga. Ichkaridan qobiliyat bo'ladi o'qishga. Qobiliyati bo'lmagan bolani o'qitish qiyin, o'qimaydi u. Yillar o'tsa ham bir narsa bo'lmaydi agar qobiliyat bo'lmasa. Qobiliyat onadan o'tadi bolaga. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Shuning uchun dinimiz ana shu yo'l bilan qiz bolani o'qitishga targ'ib qiladi. Yana bitta ajoyib targ'ib bor. Qiz bolani o'qitishga o'qigan qizi mahri qimmat bo'ladi. Bu bilan din nima demoqchi? Ilmni qadrlamoqchi.
2: Rahmat ustoz. Va so'nggi savolimiz. Mana ko'pchilik ota-onalarimiz, siz endi xalq ichida yuribsiz, bilasiz. Farzandim bir hayotda o'z o'rnini topsa, jamiyatda, xalq ichida o'z mavqeiga ega bo'lsa, eng muhimi bir solih, ertaga keksayganimda bilimga quvvat, ko'zimga nur bo'lsa degan yaxshi orzu niyatlarni qilishadi-da. Lekin mana shu orzu niyatlarimiz chinakam maqsad, chinakam ro'yobga chiqishi uchun bugungi kunda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qaysi jihatlarda biz oqsayapmiz?
3: Payg'ambar alayhisolam hadislarida keladiki, تنكح المرأة لأربع لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك دیگر ayol kishi odatda ko'proq shu to'rtta narsaga ko'ra nikohlanadi. Bu mutlaq chegara emas, bundan boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin, lekin odatda ko'proq to'rtta narsaga qaralib ayollarga talab bo'ladi nikohlanishga. Moliga qarab, jamoliga qarab va nasabiga qarab va diniga qarab, ya'ni axloqiga qarab. Sen dindorini, axloqligini tanlagin, baraka topkur deganlar. Bu hadis sharatni nikoh bobidagi kufu masalasiga misol qilib keltirsak bo'ladi. Kufu degani tenglik masalasi. Oila qurish uchun erkak va ayolning tenglik masalalari bor. Yuqoridagi hadis sharifda payg'ambar alayhisalom nasab, moli va jamolini inkor qilmadilar. Ularga qarama demadilar. Balkim sen dindorni tanlagin, ko'proq baraka topasan dedilar. Holbuki yuqoridagi 3 ta narsaga ham qaraladi. Nasabga ham, chiroyiga ham, molga ham. O'ta go'zal ayol bilan o'ta xunuk erkakning turmushi yaxshi kechirmaydi. Odatda bunaqa turmush bo'lmaydi. O'ta boy ayol o'ta kambag'al eriga itoat qilish kelmaydi. Xizmat qilish kelmaydi. Nasabi oliy ayol nasabining tayini bo'lmagan erini mensimaydi. Ularga albatta qaraladi. Lekin ko'proq axloqligi bo'lsa foyda beradi. Axloqlik, tarbiyali qiz har qanday injiq qaynonaning ko'nglini topa oladi. Har qanday fe'li og'ir erni rozi qila oladi. Shuning uchun payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi va sallam sen dindorni tanlagin, baraka topur dedilar. Bu misolni keltirganligimning sababi hadis o'laroq voy aytib o'tdikki, bugungi kunda farzandlarning orzu qilganimizdek darajaga yetish uchun harakatni aslida ertaroq boshlash kerak ekan. Unga ona tanlashdan, unga ota tanlashdan bu ma'lum narsa. Chunki voy aytib o'tdikki, ota-onadan farzandga o'tadigan fe'llar bor, axloqlar bor. Odob, axloq ikki xil yo'ldan o'tadi. Kasbiy va fitriy. Fitriy degan ota-onaning qonidan o'tadi. Kasbiy esa tarbiya evaziga hosil bo'ladi. Hammasini jamlasagina natija yaxshi bo'ladi. Fitriga qarasin, yaxshi, munosib nasl nasablik ayol tanlansin. Erkak ham shunday. Va keyin kasbiysiga ham qarasin. Kasbiysiga luqma ham kiradi. Bolaga luqmani halollashmas, bolani onasidan luqmani halollashdan boshlanadi. Chunki bola 9 oy onadan oziqlanadi. Ya'ni erkak bolalari yaxshi bo'lishini istasa, uyiga halol narsani ko'tarib kirsin. Oz bo'lsa ham bolani boqish ekan deb, vazifam ekan deb farqlamay, halolmi, harommi, birovga haqqimi farqiga bormay olib kelib yediraversa ota inson, Alloh taolo ham uning ertaga do'zaxning qaysi eshigidan kirishiga farqlamaydi. Luqma juda muhim. Kasbiy tarbiya ta'sir qilish uchun birinchi o'rinda shart luqma. Luqmaga halol bo'lish kerak. Chunki payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "La yadkhulul jannata jasadun ghuziya bi haromin." Haromdan o'sgan jasad do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa narsaga yaramaydi dedilar. Bolani odobli bo'lishi, quloq solishi, mu'min qobil bo'lishi uchun birinchi o'rinda tarbiya bilan barobar luqmaga halol zarur. Va albatta farzandlarning o'rtasida rishta bo'lgani uchun ota-onaning munosabati zarur. Bola ustidagi munosabati. Hatto dinimizda so'zingdan o'tib, fe'lingdan o'tib, gumoningni ham yaxshila deydi. Bolaga nisbatan ota-onaning gumoni to'g'ri bo'lish kerak. Men bir ilmiy tahqiq olib boryapman, Alloh nasib qilsa uni oxiriga yetkazishda o'zi muvaffaq qilsin. Ilmiy tahqiqimda ota-ona farzand o'rtasidagi rishtadan foydalanib turib, masofadan turib ham bolani tarbiya qilish mumkinligini isbotlab bermoqchiman. Bu ayniqsa bugun minglab, millionlab erkaklar immigrant bo'lib yoki mehnat muhojir bo'lib yurgan mahalda, oilasidan uzoqda yurgan mahalda qo'l keladi. Yoki ba'zi ajrashgan oilalarda o'chakishib otaga bolasini ko'rsatmayotgan qaynota, qaynonalar misolida bu qo'l keladi. Ya'ni masofadan turib ham ota yoki ona bolasini tarbiya qilish mumkinligini isbotlab bermoqchiman, chunki o'rtada uzilmas rishta bor. Masalan, eng yaqin insonlar tan mahramli er-xotinlar deyiladi, lekin bu eng yaqinli rishtani o'lim uzadi. O'lim nikohni botil qiladi. Lekin o'lim ota-ona farzand o'rtasidagi rishtani uzolmaydi. Ota-ona hayotligida bolasidan qanday ta'sirlansa, ruhi ham shu ta'sirda davom etadi. Hadislar bilan isbotlangan bu narsa. Bu munosabat. Boshqa ko'plab misollar ham bor. Ota-ona munosabat bilan bolani to'g'rilab qo'yish mumkin. Chunki bugun 10 yillab Koreyada, Rossiyada ishlab yurib kelmay yurgan otalar bor. Ona va bolalar bunga rozi. Nimaga? Ota pul jo'natib turibdi. Uyini to'g'irlashdi, avval Damas olishdi, Damasni Nexia qilishdi, Nexiani Lacetti qilishdi, do'kon qurishyapti, rozi, lekin 10 yil o'tib ketyapti, u ayol ersiz, erda uzoqda, bolalar otasiz katta bo'lyapti. Holbuki jamiyatda otalarning o'rni katta. Men o'tgan yili bir intervyu berdim otalarsiz jamiyat haqida. Men aytdimki, unday jamiyat bo'lishi mumkin emas. Otalarsiz oila ham bo'lmaydi, oila bo'lmagandan keyin jamiyat ham bo'lmaydi. Unda boshlovchi menga savol berdi. Xo'p, ota bo'lmasa erkak kishining ta'siri kerak ekan bolaga. O'sha erkakning ta'sirini ona qanday qoplab beradi? Ona dedim, misol keltirdim. O'sha Imom Buxoriy misolida bor, Imom Tirmiziy misolida bor, Imom Shofiyda, Imom Ahmadning misollarida bor bu narsa. Imom Zamaxshariyda ham bor bu misol. Ona otaning o'rnini ota vafot qilib ketgandan keyin o'g'lini, farzandini ustozga yuborish bilan qoplab bergan. Otaning o'rnini ustoz egallagan. O'sha ta'limni ustoz bergan bolaga. Shuning uchun otasi yoshda o'tsa ham Imom Buxoriy deb zotlarni, Imom Ahmad, Imom Shofiy deb zotlarni onalar yetishtirdi. Onalar yetishtirdi. Nima qilib? Ustozga yo'lladi. Ustozga yo'llab. Shunaqa intervyu bergandim o'tgan oxirog'ida. Juda ham yaxshi chiqqan bu intervyu. Internetlarda turibdi bu narsa. Xuddi shunday. Demak, munosabat to'g'rilash kerak, luqma halol bo'lish kerak, o'rnak bo'lish kerak ota-ona. Va yuqorida tarbiya so'zidan boshlab, tarbiyaning ma'nosi nima desak, tarbiyaning ma'nosi kuzatish degani. Robbul alamin, olamlarning robbisi, Robbul alamin lahza robligini to'xtatsa, olamlar buzilib ketadi. Ya'ni Alloh taolani Ar-Raqib degan ismi bor. Biz raqib deb dushmanga aytamiz. Nima uchun? Dushman doim bizni kuzatib turgani uchun. Allohni Ar-Raqib deymiz, Alloh doim bizni kuzatib turgani uchun. Xuddi shunday tarbiyachi ham shunaqa bo'lish kerak, murabbiy ham. Tarbiyaning ma'nosi doim kuzatib turuvchi degan. Ota-ona bolani homiladayoq kuzatadi. Katta bo'lguncha necha marta uni operatsiyaga tushiradi, ko'radi, sog'lommi deydi, boshqa deydi. Tug'ilgandan boshlab kuzatadi. Tug'ilishi bilan unga azon aytadi. O'g'il bola bo'lsa, xatna qiladi, tahniq qiladi, aqiqasini qiladi. Keyin eski kirgandan keyin ta'limga beradi, voyaga yetgandan keyin uylantiradi, turmushga chiqaradi. Qarang, hammasi ma'lum bir bosqichlarga qo'yilgan. Bu bosqichlar davomida ota-ona tomonidan farzand kuzatuvda bo'ladi. Payg'ambar aslam hadislarida kun botganda bolani ko'chadan uyga olib kiring deganlar. Nima uchun? Jinlar uyg'onadi deganlar, masalan, hadis sharifda. Ota-ona bu yerda kuzatuvchi, bolani olib kirsin, kuzatsin. Ota-ona bolani kim bilan do'st bo'layotganini kuzatsin. Va hokazo. Tarbiyaning ma'nosi kuzatish, nazorat degani. Lekin bir kuni ota-ona keksayib, o'zi bolani qo'liga qarab qoldi endi. Avvalam go'dak, oxiram go'dak derdi kattalarimiz. Inson yoshligida go'dak bo'lib dunyoga keladi va katta bo'lgandan keyin, qarigandan keyin ham go'dakdek qoladi. Bolaning qo'liga qarab qoladi. Unda qanday kuzatadi desa, unda duolar bilan kuzatadi deydi. Har bir ota-ona farzandini haqqiga doim duo qiladi. Xuddi farzand ota-onasiga duo qilganday. Qarang, Alloh taolo Qur'oni Karimda barcha farzandlarga xitoban aytadiki, ota-onani duo qilinglar deydi. Keyin shu oyatni tafsirida ota-onani duo qilish kerak ekan, qancha marta duo qilamiz, necha marta duo qilamiz? Haftada birmi, kunda birmi, soatda birmi desa, javob beradilarki, uni bilmayman, lekin har namozda oxirgi qa'dada tashahhud va salovatdan keyin duo qilasan deganlar. Qarang, Alloh taolo ota-onaga shunday ulug' daraja berganki, ota-onani duo qilishni o'zi buyurdi, lekin ota-onaga duo qilishga fursatni bolalarga Alloh taolo o'ziga bo'lgan ibodat ichiga kiritib qo'ydi. Namozni ichiga kiritib qo'ydi. Salovat va tashahhuddan so'ng Allohumma g'firli va li validayya duo qilamiz va keyin salom beramiz. Namozda ichida kishi "Ey Robbim, menga 100 ming dollar ber" desa namoz buziladi. Dunyoviy narsani uxroviy narsani ichida so'rab bo'lmaydi. Lekin namozning ichida ota-onaga duo qilish so'ralinishi aytilyapti. Demak, ota-ona ham dunyoviy ham uxroviy narsa ekan. Mana shu narsa tushuniladi. Ularning darajasi. Va ular keksaygandan keyin farzandlarini duosi bilan kuzatadi. Va hatto shu gap bilan tugatay so'zimni. Bu ham hadis sharifda keladiki, Parvardigor olam ota-onalari vafot qilgandan keyin ota-ona farzandining noqobil bo'lib yurganini ruhlariga ko'rsatiladi, ota-onasi ruhiga. Shunda deyapti, ruhlar deb duo qilar ekan, "Ey Robbim, farzandimni ham menga o'xshab to'g'ri yo'lga kirmasdan turib o'ldirma" deb duo qiladi. Jonini omadi duo qiladi. Ya'ni noto'g'ri yo'lda jonini olib qo'yma uni. To'g'ri yo'lga kirgizmasingdan turib jonini olma deb duo qiladi. Endi u mayitlarning duosi qanchalik ta'sir qiladi, qanchalik o'tadi, men buni tahqiqganim yo'q. Lekin hadisda bu jumla bor. Hatto ota-ona o'lgandan keyin ham tinchimaydi bolasidan.
4: Yaxshilik sog'inadi.
3: Bolasining amallari ota-ona ruhiga ko'rsatib turlar ekan, ota-ona duo qilar ekan, "Ey Robbim, bolamga hidoyat bir yaxshilik ber" degan ma'noda. Mana shunday bog'lanish bor ularning o'rtasida.
4: Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif yuqoridagi mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. So'nggi so'z o'rnida xulosaviy fikrlaringiz.
3: Xulosavi fikrimga bir fikr keldi. Hozir tabanni degan masala bor, bola asrab olish masalasi. Dinimizda bu masala bor. Bola asrab olish degani bolani o'zini kutib olish emas, bolani mustaqil hayotga yo'llab qo'yishda yordam berish ma'nosi bor. Tabannida shu. Shuning uchun unga o'zining nomini berishning bitta sharti bor deydi. Bola asrab olinganligini bilsagina unga nomini bersa bo'ladi. Bo'lmasa birov nomini bera olmaydi. Bola unchun bilish kerak asrab olinganligini. Tabannida bola asrab olishda masala shu. Ertaga uning emizmasa agar mahram nomahram masalalar bor, ammo g'oya nima desa, g'oya aslida ko'maklashish, o'zini kutib olish emas uni. Chunki Alloh taolo har bir inson bolasini individual dunyoga keltirdi. Har bir inson individual yashaydi. Shariat unga individual mukallaf qilindi. Va Alloh taolo har bir insonni jonini olishga individual Azroilni vazifador qildi va har bir inson o'zining qabriga individual kiradi. Va qiyomat kuni ham

0: Bunu ham men seni sharmanda qilmayman, xudo g'ofurtuka. Men seni kechirdim va taqiq kechirdim derkan qo'yib olar ekan. Orqada hatto uning ahllari ham nima suhbat bo'lganini eshitmas ekan, hali gunohlarini eshitmaydi. Ya'ni demoqchimanki, bu gapni qayerga olyapman? Aslida har bir inson individual. Farzand bizniki, ammo dunyoning ketishi farzand ortga qarab yurmaydi, oldinga qarab yuradi. Farzand ota-onadan ko'ra farzandini ko'proq o'ylaydi. Shunday bo'lmasa hayot davom etmas edi. Shuning uchun munosabat borda, ana shu munosabat to'g'rilashimiz kerak. Ota-ona farzandiga nisbatan xolis munosabat, farzand ota-onasiga nisbatan xolis bo'lishi kerak. Ota-ona farzandini bir-biriga nisbatan qurol qilishga haqqi yo'q. Bugun ko'pincha onalar ko'p xato qiladi shu borada, bolasini eriga nisbatan qurol qiladi. Bolasidan foydalanadi erini izmiga kiritish uchun. Bu juda xatar, chunki shu qurol ertaga kim qaratgan bo'lsa, uning o'ziga qaraydi bu narsa. Ikkinchisi, farzandlar ham ota-onaga xolis bo'lishi kerak. Ota-onani hech biriga nisbatan bir tomonda bo'lishga farzand haqqi yo'q. Farzand ota-onasini muhokama qilishga haqqi yo'q. Xolis bo'lishi kerak. Mana shu narsa. Endi bu haqiqat, farzandlar xudbin bo'ladi. Endi bu haqorat emas, umumiy ta'rif bu. Alloh taolo shunday qilib yaratdi. Har bir farzand xudbin degani haqorat emas, o'zini o'ylaydi ko'proq. Ota-onasiga majburiyat tarzida qaraydi. Lekin farzand farzandiga muhabbat bilan qaraydi. Dunyoning davom etishi shunga qurilgan. Shuning uchun ota-ona bugungi kunda bir noto'g'ri yondashuv borki, o'zi yemay, o'zi ichmay, o'zi kiymay, ya'ni o'zi yo'q, o'zini o'ylamay butunlay bolaga o'zini fido qilyapti. Mayli bir yaxshi tomoni bordir, lekin bu narsa bolalarni ne'matlarni qadrlamasligiga olib kelyapti. Ne'matni qadrlamagan bola mun'imni ham qadrlamaydi. Ne'matni bergan Allohni ham qadrlamaydi. Unday bola ertaga vatanni sevmaydi. Inson sevgisi u bolada yo'q. U bola tambal bo'ladi. Ne'matni qadr yetmaydigan bo'ladi. Loqayt bo'lib qoladi. Dangasa va hokazo hokazo narsalar bugun kelib chiqyapti. Shuning uchun biz vazifamiz uni bir umr ta'minlab, uning bolasini bolasiga ham majbur emasmiz biz. Ota-ona o'zini bolasiga qarasin. Har bir inson o'zi uchun ham yashashga haqqi bor. 10 ta bolasi bor, erkak va ayol yashamaydi ular. Er xotin tinmay mehnat qiladi, voyaga orzu havas evaziga paydo bo'lgan har xil bid'at xurofotlarga ergashish uchun 5 ta qizg'ir odam umri do'zax degani. Qizni beshikka sol, sepini sandiqqa sol degan maqolni o'zlar odamlar to'qib oldi. O'zini o'zi qiynaydigan bo'ldi. Yo'q, hech bir inson hech kimga dolzin emas, majbur emas. Mana shuni bilish kerak. Ota-ona farzandga ham dolzin emas. Farzand ota-onaga ham dolzin emas. Har bir inson faqatgina Alloh taoloning qarshisida majbur. Alloh taolo ota-onaga farzandingni qara dedi, qaraydi. Ota-ona farzandga aytdiki, ota-onangga xizmatni qil, hurmatni qil deydi, qaraydi. Lekin hech kim hech kimga majbur emas. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Inson faqat Robbisining huzurida majburiyati bor. Shu majburiyat, masalan, Allohni sevish bor, lekin Allohdan boshqalarni ham sevamiz-ku biz. Ota-onamizni sevamiz, xotinimizni sevamiz, bolalarimizni sevamiz, masalan. Unda shirk bo'lib qolmaydimi? Yo'q. Allohni sevamiz, Alloh sev deganlarni sevamiz. Alloh ota-onamizni sevishni buyurdi. Alloh farzandni sevishni, farzandlarda onasini sevishni buyurdi. Do'stlarni sevishni buyurdi. Va hokazo. Lekin pulni sevishni buyurmadi. Pul to'playmiz, ishlatamiz, ammo pulni sevmaymiz biz. U boshqa narsa. Mana shu narsani tushunib olish kerak bu ota-onalar. U men ota-ona ekanman deb o'zini butunlay qurbon qilib yubormasin. O'zi ham yashasin. Aslida bolaga tarbiya berishning eng to'g'ri yo'li mana shu bo'ladi. Shu holat ertaga bolalarni ham o'zidek qo'yadi. Yo'q, aslida shu narsa o'zini, masalan, men majbur emasman deb o'ylashi ertaga farzandni ham o'zini o'zi o'ylashiga olib keladi. Ya'ni hali haddan ziyod xudbinlik haqida gapirmayapmiz biz bu yerda. Haddan ziyod xudbinlik u faqat o'zining manfaatini ustun qo'yadi boshqalardan, u boshqa, u yomon narsa. Bu yerdagi inson o'zini bilish kerak. Man arafa nafsa faqad arafa robba. O'zini kimligini bilgan odamgina Robbisini bila oladi.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, savollarimizga berilgan bir-biridan qiziqarli, har tomonlama ibratga yo'g'rilgan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy, mana shunday islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda Haq taolodan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi farzand tarbiyasidagi nozik jihatlar deb nomlangan Ziyo chashmasi dasturimizning yana bir soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Minor jami masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli

0: ahli ilm ulamolaridan Shayx Rahmatulloh domla Termiziy hazratlarimiz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da Brain daqiqa.
2: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston va Saudiya Arabistoni hamkorligi yangi bosqichda. Markaziy bank 2029 yil oxirigacha raqamli summani muomalaga chiqarishi mumkin. Ekologik ekspertiza xulosasi uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech kimni qattiq sevmaslikka urinib ko'rsangiz, hammaga yoqa boshlaysiz. Johnny Depp.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasi mamlakat milliy kuni munosabati bilan qabul marosimi o'tkazdi. Unda davlat va jamoat arboblari, jumladan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga kengayib borayotgani ta'kidlandi. Saudiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalari 2.8 milliard dollardan oshgan. Mamlakatda Saudiya kapitali ishtirokida 433 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri energetika bo'lib, Aqua Power kompaniyasi O'zbekistonda shamol va quyosh elektr stansiyalari hamda yashil vodorod loyihalarini amalga oshirmoqda. Shuningdek, sog'liqni saqlash, raqamli texnologiyalar, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohalarida ham qo'shma loyihalar rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ulgurji raqamli so'm yaratish ustida ishlamoqda. Bu haqda 24 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Raqamli so'mdan asosan banklar va to'lov tashkilotlari o'rtasidagi hisob-kitoblarda foydalanish rejalashtirilmoqda. 2027 yil yakunigacha uni joriy etish afzalliklari o'rganilib, 2028 yilda sinovdan o'tkaziladi. 2029 yil oxirigacha esa tizimni to'liq ishga tushirish rejalashtirilgan. Dastlab raqamli so'mdan davlat xaridlari, infratuzilma loyihalari va maqsadli to'lovlarni moliyalashtirishda foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Markaziy bank vakillariga ko'ra, uni joriy etish bo'yicha yakuniy qaror sinov natijalaridan so'ng qabul qilinadi. Ayni paytda dunyoda 143 ta markaziy bank raqamli valyutalarni o'rganmoqda. May 24 soat 18:00 dan boshlab davlat ekologik ekspertizasi xulosasini olish uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali qabul qilinmoqda. Ma'lumot uchun 2026 yil 1 maydagi 234 sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq arizalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilish va xulosalarni elektron shaklda berish tartibi belgilangan. Mazkur tartibni joriy etish bo'yicha zarur texnik ishlar amalga oshirildi. Portal test rejimida arizalarni qabul qilmoqda va ular bo'yicha xulosalarni elektron shaklda berish sinovidan o'tkazilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'alda va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA kunlari doirasida navbatdagi o'rtoqlik bellashuvida Toshkentda Suriya jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 1 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Avvalroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Argentina bilan o'yin o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borgan, biroq Lionel Messi terma jamoadagi so'nggi uchrashuvini Buenos Airesda o'tkazishni istagani sababli kelishuv amalga oshmagan. Yarim himoyachi Fabian Ruiz Ispaniya milli jamoasida 7 yildan ortiq vaqtdan beri o'ynaydi. Hozirgacha uning tarkibda maydonga tushganida terma jamoa hech qachon mag'lub bo'lmagan. 26 sentyabr shanba kuni Wembley'da Angliyaga qarshi o'tkazilgan Millatlar Ligasi doirasidagi o'yin Qizil Furiyaning 3-2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan PSG Xaviga 70 daqiqagacha o'ynadi va shaxsiy seriyasini uzaytirdi. 2019 yil iyun oyida debyut qilganidan beri milli jamoa safida 51 ta o'yinda mag'lubiyatga uchramadi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
5: Germaniyani gayisini ko'rsatdi. Formasi ham yo'qda, chol. Bitta ustoz narushenie qilib to'satdi-da, ey, kulib gaplashyapti. I'm police now enter and then oh now it shall kiss your ding man. Sal haydovchi, no, Mr. Police, I'm not as your ding man. Mana ketdi, oh, majga qotirmayman, man, qotirmayman. Kulib turib, terjayib turib, 300 yevro ishtirab yozib berdi. Bizni ko'pirlik o'zi boradi, to'xtatsa, assalomu alaykum, komandir. Alaykum assalom. Ay, bizni bilasiz. Gunoh izi demadi-da. Yo'q, komandir, nima ayib qildim, komandir? Nimani bosib kelyapsiz? Yo'q, xudo saqlasin, nima ishlasa bosganim yo'q. Palasani bosdingiz-u. Devorni bosdingiz-u. Yo'q, xayriyat. Palasani-da men nima ekinibman ekan, uni qo'rqitmang. Bu devor bor, buni bosish mumkin emas. Men buyuk Xitoy devorini bosganim yo'q-ku. Shuni aytaman, dan xodimi ham kulib gaplashsa bo'ladi haydovchi bilan. Kapitan Moltabay. Bormaganingizga o'zim kelyapdim. Nimaga to'xtatganimni bilasiz? Haydovchi ham bilmasam. Nimaga to'xtatdingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Nimaga to'xtatdim? Mashinada joy yo'q. Ya, tushunmayapsiz. Ha, palasani bosib qo'ydingiz-u. Ha, o'zlaring ham yerga chizib qo'yibsizlar-da. Palasani ko'rmadingizmi? Palasani ko'rdim, sizni ko'rmabman-da. Xafa bo'lmasangiz, bitta ishtirok yozib beraman. Maylimi? Nima xafa bo'laman? O'zi ishtirok to'layman deb ko'chaga chiqdim. Biz nima uchun mashina haydayapmiz? Ishtirok to'layman deb haydayapmiz. Sizlardan ortsa bola chaqaga. Endi qarab yursangiz bo'ladi-yu. Qayoqqa qaray? Svetoforga qarayman, radarga qarayman, palasaga qarayman, uyda bola chaqamga qarayman. Sizga qarayman, o'zimga qarayman. Sizga ham sharoitga qarang, menga farqi yo'q debdi.

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Agrar sohada subsidiya olganlarning ko'rsatkichlari tekshiriladi. Shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga oid norma konstitutsiyaga zid deb topildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan vaqtda bartaraf etilmasa, kompensatsiya to'lash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistondagi nosozlik Qozog'istonda elektr uzilishiga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozirgi qilayotganlarimiz o'tmishdagi ayblarimizni yuvib ketadi va shu bilan kelajakni o'zgartiradi. Paulo Coelho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev agrar sohada subsidiya va sug'urta tizimlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kelgusi yildan subsidiyalarni xarajatni qoplash emas, aniq natijaga bog'lash va natijaviy subsidiya modeliga bosqichma-bosqich o'tish taklif qilindi. Bunda hosildorlik, suv va energiya tejamkorligi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon bo'ladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sug'urtasi qamrovini kengaytirish, yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish va xizmatlarini to'liq raqamlashtirish rejalashtirilgan. 2027 yil 45 mingta qishloq xo'jaligi korxonasi asosan sug'urta bilan qamrab olish va mahsulotlarning sug'urta qamrovini 60% ga yetkazish maqsad qilingan. Konstitutsiyaviy sud shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga imkon beruvchi normani konstitutsiyaga zid deb topdi. 2026 yil 22 sentyabrda qabul qilingan qarorga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasiga huquqbuzarni ayrim hollarda 3 sutkagacha shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmasa prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat beruvchi norma konstitutsiyaning 27-moddasiga muvofiq emas deb topildi. O'zbekistonda elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmagan taqdirda iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. Buning uchun 2026 yil dekabrga qadar tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, tabiiy gaz yetib borishi qiyin hududlarni elektrlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Kompensatsiya doirasida bunday hududlarda elektr energiyasi uchun imtiyozli tariflar belgilash hamda energiya samarador maishiy texnikalarini xarid qilishni qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Happy birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
0: CA Store.
2: Barcha kulgu

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: AQSh davlat kotibi Marco Rubio O'zbekistonga keladi. O'zbekiston xorijdan ko'proq nimalar import qilayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkent metrosida 50 ta yangi vagon qatnovga qo'yildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Thomas.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono.
1: Men farishta bo'lmadim. Doim odam bo'lishga intildim. Charlie Chaplin.
0: So'ylaydi. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 18.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralar aro tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA kunlari doirasida navbatdagi o'rtoqlik bellashuvida Toshkentda Suriya jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 1 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Avvalroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Argentina bilan o'yin o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borgan, biroq Lionel Messi terma jamoadagi so'nggi uchrashuvini Buenos Airesda o'tkazishni istagani sababli kelishuv amalga oshmagan. Yarim himoyachi Fabian Ruiz Ispaniya milliy jamoasida 7 yildan ortiq vaqtdan beri o'ynaydi. Hozirgacha uning tarkibda maydonga tushganida terma jamoa hech qachon mag'lub bo'lmagan. 26-sentabr shanba kuni Wembley'da Angliyaga qarshi o'tkazilgan Millatlar Ligasi doirasidagi o'yin Qizil Furiyaning 3-2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan PSG Xavi 70 daqiqagacha o'ynadi va shaxsiy seriyasini uzaytirdi. 2019-yil iyun oyida debyut qilganidan beri milliy jamoa safida 51 ta o'yinda mag'lubiyatga uchramadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Barcha kulgu

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ini imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yoqilg'i energetika tarmog'i yana rivojlantiriladi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Jahon banki hisobotida e'tirof etildi. O'zbekiston Vanuatu bilan diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Oriya Donada reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Moshin

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech kimni qattiq sevmaslikka urinib ko'rsangiz, hammaga yoqa boshlaysiz. Johnny Depp.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralar aro tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Nyu-Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825.40 yevro 13483.32 va Rossiya rubli 140.34.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Yaxshi xonanda asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

0: Xalfana dasturi mehmoni sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Juda ko'pchilik qadrdonlarimiz, hammalari ko'pchiliklari xalfana dasturida ishtirok etishgan, narigi tomonda, u maskanda, bu maskanda kelishib jo'r bo'lgan holatlari bilan mana bu yerda hammalari bugun odob bilan, axloq bilan Bahodir aka bizni ko'rsatar ekan radioda ham deb bir xil hay-hay ko'ynaklarni kiyishib, chiroyli bo'lib kelishibdi. Hofiz ham orasida ajralib turibdi, yana bilanchida adashib qolmaydi, bu ham sozanda bo'lib ketmasin deb alohida bir chiroyli bo'lib, madaniyatli bo'lib kiyinib, chiroyli kelibdi. Dilshodbek Valiyev, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka, salomatmisiz?
0: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling.
0: Men juda xursandman.
2: Men ham xursandman aka sizni ko'rganimdan.
0: U yoqda uzoqda doim kamonni chertib, kamonni tortib juda ko'plab ustozlarga jo'r bo'lgansiz.
2: Bugun mana kungacha kamonda kirgan edik. Oriyat donoga shukrligi yetkazganiga shukr, mana hofizlikka da'vogarlik qilib deydimi? Qo'limizdan kelgancha mana do'stlarimiz bilan, ko'larimiz bilan
0: o'z
2: ijodimizni bugun xalqimiz uchun taqdim qilgani keldik.
0: Baraka toping, baraka toping. Yana g'ijjak sozi bo'lgan uchun, xonanda uchun yana ham qo'l kelsa kerak. G'ijjakni pardasi yo'q deydi-yu. Bunday anu nim pardalarga chiqib yuradigan joylarini naychilar, g'ijjakchilar aytganda qo'shig'ini duvaramizda joyiga tushdi duvaramizda. Qolganlar ham yaxshi, boshqa sozandalarni kamsitmagan holatda. Lekin nay bilan g'ijjaklarni ijrochilarining tovushini eshitganimizda o'sha kichkina-kichkina nim pardalarni ishlatganda o'ydot duvaradigan joylarimiz bor. Nafaqat meni, eshituvchilarni. Endi Dilshod yonida bir dunyo sozandalar guruhi, hammalari qadrdonlar, so'rashib ketamiz. Doirada Lazizjon Mamajonov, assalomu alaykum. Tinchmisiz? Qonunda yuradigan, doim qonundan chetga chiqmaydigan Azizbek Ziyayev, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tor sozida Shahzod Mirhamidov. Assalomu alaykum. Oq u qoran taniydigan akamiz borlar. Bunyodbek Madaminov.
3: Assalomu alaykum.
0: Ya baraka toping. Gitara sozi Mirzohid Madrahimov. Assalomu alaykum. O'n tomonimizda urma cholg'ularida Azizbek Abdujabborov. Baraka toping. Shu bola zo'r ekan. Hammadan oldin kelib qayrga o'layman Bahodir aka, qayrga qo'yib.
2: Hammadan kech topilib, hammadan vaqtli keldi.
0: Ha, ko'rdingizmi? Qayrga o'layman, qayrga o'layman. Qarasam siz joyingizga o'tirib olyapti. Hey, nariga o'tiring dedim. Ha, doimiy musiqalari oriyat donada yangrab turadigan Talatbek To'ychiyev. Baraka toping. Xotiralarim degan navolari mana shu oriyat donada yangrab turadi. Demak, Dilshodbek, birinchi jonliini boshlaymiz. Keyin qo'ng'iroqlar bo'lsa, birgalashib qo'ng'iroqlarga javob beramiz. 71-203-10-65 bilan yoki Telegram kanalida yozuvlar bo'ladi. Ana o'sha yozuvlarni men o'qib ketishga harakat qilaman. Qisqa londa gaplashsak, ko'proq vaqt qoladi bizga.
2: Hozirga aytiladigan qo'shiq Dunyo deb nomlanadi. Talatbek To'ychiyev musiqasi. Muhammad Yusuf, men shu Muhammad Yusufga ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Kitoblarni olib varaqlaganimda juda ko'p ustozlarimiz hit qo'shiqlar yozganlar Muhammad Yusuf. Shu qo'shiq, shu so'z qo'limizga tushib bastaladik. Eshitib baho berasizlar.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Yaşayın. Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Juda go'zal ijro bo'ldi. Yozuvlar paydo bo'ldi. Birpasda YouTube kanalida yozganlar bo'ldi. Rahmat. Humayra Nabiyeva yozyaptilar. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Singillari bo'laman, faxrlanamiz, yozib qo'yishibdi.
1: Humayra singlim,
0: ha. Ha, hozir tomosha, demak, oilaviy tomosha qilishyapti.
1: Oilaviy tomosha qilishyapti.
0: Omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Yozuvlar uchun rahmat, omon bo'linglar. Bahrom Abdumajid deb yozibdilar. Ijodlariga omad, tomosha qilyapmiz debdilar. Rahmat. İlyosbek Toshmatov yozyaptilar, omadlarini bersin. Assalomu alaykum, hurmatli hofizlar, deb yozib qo'yibdi.
1: Alaykum assalom, salomat bo'linglar, e'tibor uchun katta rahmat, xursand.
0: Baraka topinglar, rahmat. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, hozir olamiz, ulanamiz. Dilshodbek Valiyev Oriyat donoda xalfana dasturi davom etyapti. Sozanda, xonanda deb e'lonlar berganmiz. G'ijjak sozida o'zi asli, mana bu yerda hozir juda chiroyli, go'zal qo'shiqlarni ijro etyapman. Ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolib, bu yigitni juda chiroyli narsalar aytyapti deb o'zlariga yozib turuvdim. Keyin ukaxonim, qo'shnim Sharob bilan birga ekanlar, Ali Maxsumov ustozoda bilan
1: sababchi bo'lib qoldi.
0: Ha, biz qo'shnimiz Orif Ali Maxsumovga, qo'shnimiz avlodi vakillariga, Bahodir aka, qaysi kuningiz bo'sh? Biz ham birga boraylik deb qoldilar. Shu bilan bir kunimizni kelishgan holatda mana taklif etdik. Bugun kuni yoshlarimiz ijodlari bor demoqchimiz. Mana shunaqa jonli ijroda ijro qilayotganlarimiz bor. Baraka topsinlar. Qisqa reklom, ana undan keyin davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz Dilshodbek Valiyev shu yerdalar, bir guruh sozandalar bilan. Elshod Normurodov yozayotgan ekanlar. Assalomu alaykum. Mazaqib Dadabek bilan eshitib ketyapmiz, yozib
5: o'tdi. Oho. Assalomu alaykum Elshod Dadabek.
4: Ha.
5: Dadabek skripkachi.
4: Ha ha.
5: Mana shu Talatbek to'ychiyib shogirdlari. Elshod mani do'stim, hofiz.
4: Ye, baraka topinglar. Habibulla Zabiyevichdan Dilshod do'stimga omad debdilar. Habibulla Qurbonov akalar.
5: Salomat bo'lsinlar, salomat.
4: Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum Bahodir og'a. Dilshod ukamizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Yaxshi sozandadan yaxshi hofiz chiqadi, to'g'ri aytibsiz debdilar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qo'ng'iroq bor, quloqchini taqib turamiz, qisqa londa gaplashamiz. Labi assalomu alaykum.
6: Aleykum assalom, assalomu alaykum Bahodir aka.
4: Va alaykum.
6: Salomatsiz.
4: Labay.
6: Rishodbek, yaxshimisiz?
5: Assalomu alaykum.
6: Barkamol etiraman.
5: Salomat.
6: Farg'ona viloyat, Farg'ona tumanidan Baroq qishlog'idan Abdurahim akaman. Avvalo, birinchi qo'shiqni eshitdik, juda chiroyli ekan, ovozlari, nafaslari juda yoqimli. Savolim shunday iboratki, qaysi shoirlar bilan ijodiy hamkorligingiz bor? Shu to'g'rida ma'lumot bersangiz.
4: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi.
5: Shoirlar o'sha kitoblarni varaqlaganimizda de har xil shoirlar, endi bitta shoir bilan hali bog'lanib nima deydi ijod qilmayapmiz. O'sha asosan shu kitoblardan qarab aytilmagan, mana hozirgi aytilgan Muhammad Yusuf so'zi bilan yana boshqa shoirlar bilan
4: kitoblardan o'zingizga yoqadigan
5: yoqqanini endi tema biz ustozlarimizdan o'rganganimiz shu so'zni quvvatiga qarab,
4: so'zni zalvoriga qarab,
5: o'shanga qarab tanlab qo'shiq bastalab olamiz.
4: Katta ham chiqdilar aloqaga, katta Sarvar To'chiyev, o'zlari-ku ukam bormisan deyapti.
5: Assalomu alaykum Sarvar aka, salomatmisiz?
4: Bormisiz? Katta bormi, katta? Qayerdalar kattamiz deydi-yu, kattani avlodi.
5: To'y xizmatlarida juda ko'p ko'rishamiz Sarvar akamlar bilan, juda ko'p duolar qiladilar.
4: Uzun katta qilarlar dodaga o'xshab, ilohimiy mani yoshimdan ham oshib ketgan, 87 yoshini tahlilatyapti. Demanglarmi?
5: Shunaqa, shunaqa.
4: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
7: Assalomu alaykum, hofiz.
5: Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz?
7: Yaxshimisiz? Juda zo'r mazaq qilyapti. Mashin. Nima? Xuddi fonogramma eshitgandek bo'lyapti-da.
4: Yo, chatoq bo'lsa bo'lsa, studiya deding. Studiya deyishyotgan. Rahmat, salomat bo'ling. Studiyani eshityapmiz degan gap bo'ladi. Fonogramma.
5: Yutug'imiz bo'lsa kerak endi.
4: Ha, bir xilda chiqyapti, hech qayerda. Ha. Shuni olib istagan joyda qo'ysangiz bo'ladi deydi. Ko'pchilik aytadi, xalpanak chiqqanga litsenziyani shunda berish kerak deydi. Chunki birov kelmayapti-ku. Qo'qishyapti-ku, qo'qishyapti-ku. Xuddi biz bu yerda birovni otadiganday, urishadiganday. Shuning uchun Bahodir akan xalpanasiga chiqsa, litsenziya beringlar, chegirmalar beringlar, konsert bersa, bu bir soat jonli aytyapti, shu yerga kelib sozlab, shu yerda aytyapti deyishyaptida. Katta gap bu. Rahmat shunaqa e'tiroflar uchun. Hop, Anvar Ahmedov, hammaga Tverdan salom, musofirlik yurtdan. Oilaviy tomosha qilyapmiz debdilar. Anvar aka rahmat.
5: Sağ bo'lasiz.
4: Salomat. Navbatdagi ijroga o'tamiz.
5: Navbatdagi ijro Dilaromim deb nomlanadi. Fahriddin Najmiddinov kuyi, musiqasi so'zi Muslim Yo'ldosh so'zi bilan.
4: Muslimbek Yo'ldoshov so'zlari.
5: Yo'ldosh bilan.
4: Diktorimizni, ustozni. Shunaqa? O'n bo'ladi, xursand qo'yamiz hali gaplashganimizda. Juda soz, juda soz. Marhamat.

0: Ya barakallar, yaşaylar, aman bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ng'iroq bor ekan bitta. Olamiz hozir. Kim ekan bular? Odiljon yozgan ekanlar. Xonim qo'lib olmalar yurti Baxmaldan salom. Hofiz ijodingizga baraka, xalfana dasturi gullab yashnayversin degan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, aman bo'ling. Abdusolih Abdurahmonov yozyaptilar.
1: Abdusolih kelmadi, kelish kerak edi bu.
0: Ha, shuning uchun yozyaptimi keyin?
1: Shuning uchun yozdi, hozir eshitib.
0: Bekor bormabman.
1: Hammamiz aybimiz topadi hoz.
0: Bekor bormabman deyapti. Bekor bormayapman, bormabman deyotgan
1: bo'lsa. Abdusolih umri uzoq bo'lsin. Birga ijod qilib turamiz bu ukamiz bilan. Bu ukamizni sulolasi bilan yaxshiman men. Otalari, rahmatli amakilari.
0: Muhammedovlar sulolasi.
1: Mana bitta Muhammedovlardan Abdurahim akam Muhammedovni navaralari.
0: Shahzod Mirhamedov, ha?
1: Shahzod Mirhamedov.
0: Omon bo'lsinlar Shahzod. Shahboz Tillaboyev, hormanglar, hormanglar Bahodir aka. Dirshod aka ijodiy parvoz tilab qolaman. Parkent tumani Chotqol qishloqlaridan. Qishloqdan hammaga salomlar. Jonli tomosha qilyapmiz, yayrayapmiz debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Iqboliddin Mirzo Oltiariqdan. Dirshod akani ko'rib boramiz, ijtimoiy tarmoqda kuzatib boramiz, juda yaxshi deb yozibdilar.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Rahmat. Soatlarni to'g'rilab olamiz. 19:30 ga bong chalamiz, keyin davom etamiz.

0: 20 daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar. Nazira.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Saudiya Arabistoni hamkorligi yangi bosqichda. Markaziy bank 2029-yil oxirigacha raqamli summani muomalaga chiqarishi mumkin. Ekologik ekspertiza xulosasi uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yaxshi xonanda, asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

0: Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz. Yozuvlar uchun tashakkur, qo'ng'iroqlar uchun rahmat. Kuni kecha sizdan avval ishtirok etgan Shokirjon Xopi, Shokirjon aka jo'rayib yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Hofizni tovushlariga Alloh fayz bersin. Yayrab eshityapmiz. O'rta saroylilar hammamiz eshityapmiz, yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, Dilshod Bekvaliyev shu yerda qo'shiqda, sozandalar guruhi doirada Lazjon Mamajonov, xush kelibsiz. Qonun sozda Azizbek Ziyayev, tor sozda Shahzod Mirhamidov, oqu qorada Bunyodbek Madaminov, gitarada Mirzoxod Madrahimov, baraban urma chorg'ula Azizbek Abdujabborov, skripkada Taratbek To'ychiyev, kamonchimiz, bastakorimiz, musiqiy sayqalchimiz shu yerda o'tiribdilar. Qo'ng'iroq bor 71-203-65, eshitib ko'ramiz. Labiy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirxon, hormaylar.
0: Va alaykum assalom, bor bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Dilshodjon.
3: Shu vaqt bo'ling, salomat bo'ling, rahmat.
2: Juda chiroyli ovozlaringiz, gap bo'lishi mumkin biz. Bahodirxon tanlab to'g'ri ish qilgan. Bahodirxon o'zi bo'ladigan bola, biladi hammasini. Biz sizga o'xshagan zo'rlari hamisha kelaversin. Maza qilib dam olib eshitib o'tiribsiz. Omadingizni bersin.
3: Sizga ham rahmat.
2: Ota-onalaringizni rohatini ko'ring, sizni ham rohatingizni ko'rsin. Tanidorlaringiz sog' bo'lsin, rahmat. Bahodirxon imkoniyat uchun rahmat.
0: Omon bo'ling, Muhammadjon domla Marg'ilondan qo'ng'iroq qildilar. Marg'ilondan xala, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, Ilyosbek Toshmatov, mazza qilib eshityapmiz, yozibdilar. Rahmat. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Keyin vaqt yetsa, endi ustozdan bo'lsin, Ahror Usmonovdan ham bo'lsin, xo'p bo'ladi, rejamizga qaraymiz.
3: Xo'p bo'ladi, hozir eta qolamiz.
0: Mayli, so'rashyapti-da.
3: Ustozim Ahror Usmonov qo'shiqlaridan Aqling bo'lsa degan qo'shiq.
0: Voy yashay.
3: Ko'ramiz, qo'ldan kelgancha.
0: O'z yangi shakli yaqinda bir aytib beruvdilar, jonli qilib shu yerda.
3: Aqling bo'lsa

0: keling bizga. Ha, Ilyosbek Toshmatov qo'shiq uchun katta rahmat yozib qo'yibdilar.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Rahmat. Ustozlarga salom ayting, mazza qildik deb qo'yibdilar. Rahmat ustozlarga salom. Abdulaziz akamiz 103 dan tez tibbiy yordamdan napaqaga chiqqanda doim oriyat donani eshitib yurardilar. Zo'r ijro bo'lyapti, mazza qilyapmiz, lekin birinchi ashulani yomon qildi deb yozib qo'yibdilar. Sog' bo'ladi, sog' bo'ling. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labbi assalomu alaykum.
2: Bahodir aka assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Dilshod aka assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Akalarimizga ham assalomu alaykum. Yaxshi kelib qoldinglarmi?
1: Alhamdulillah. Rahmat, alhamdulillah.
2: Ha, avvalambor san'atingizga Alloh baraka bersin, ijodingizga baraka bersin.
1: Men
2: o'zim shaxsan san'atdan begona insonman, san'atga shuning uchun eshitib o'tirdim. Sastav dahshat, improvizatsiya undan kuchli, zo'r. Yana savolim bor edi sizga. Men bilishimcha ham skripka ham chalar ekansiz, to'g'rimi? Shunaqa
1: skripka sozini ham chalamiz.
2: Endi hozir bizda skripka chalib qo'shib yetadigan xonandalar sanoqli, juda ham kam, sanoqli. Men juda hurmat qiladigan ustoz sozanda ham xonanda Salohiddin aka Azboyev.
1: Ha, ustozim.
2: Shu inson bilan bir muloqotda bo'lganmisiz? Ularning san'atlariga qanaqa qaraysiz? O'zingiz ham skripkachi ham xonanda sifatida javobingizni oldindan rahmat. Salomat bo'ling Dilshodbek.
1: Salomat bo'ling akajonim, rahmat savol uchun. Salohiddin akam Azboyev albatta biz ham ustozimiz, konservatoriyada o'qib yurgan damlarimizda oldilariga kirib maslahatlarini olganmiz. Harqatda yurtimizda skripka sozi bilan chalib qo'shiq aytadigan ko'zga ko'ringan ustozlarimizdan
0: Salohiddin aka, Ahmadjon Dadayev bilamiz. Endi yoshdan San'at beyni bilamiz.
1: San'at aka Farmonov.
0: Endi rubob ham qo'shalyapti-ku.
1: Ham
0: skripkani. Kamda
1: ishlashadi hamma. Hoji qulublar. Juda ko'pchiliklari. Endi hozirgi
0: Rajakdan Olamjon Hoji qulublarni aytyapsizmi ustozlar?
1: Hammalari yetishadi.
0: Abduqoshim aka aytib berdilar menga oldin 3-4 yil, 5 yillar bo'ldi. Skripka chalib, ozgina shingil qilib tahlil qilib berdilar. O'sha paytdagi bastalangan narsalarni.
1: Salohiddin aka ham ko'proq o'sha ommaviy ishtirok anaqada ko'p ko'ringanlar uchun ko'pchilikni xotirasida qolgan Salohiddin aka Azboyev. Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Shogird ekanlar. Rahmat. Bitta qo'ng'iroq, keyin jonliga o'tamiz. Labbi assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, Dilshodbek Valiyev.
1: Assalomu alaykum.
3: Mazza qilib eshityapmiz.
1: Xuddi
3: mana shu zalda o'tirib eshityotganday bo'lyapmiz, tinglayapmiz.
1: Rahmat.
3: Ijodlaringizga omad tilab qolamiz. Hurmatli Dilshodbek, nima niyat qilgan bo'lsangizlar, sozandalar, hammalaringiz niyatlaringizga erishinglar.
1: Rahmat.
3: Sizlarni tabriklayman, omad tilab qolaman. Sizga ham kattakon rahmat, Bahodirjon.
0: Rahmat, Bahrin aka Samarqanddan. Rahmat, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Hop. Musiqa muharriri boshqaralami?
1: Hozirgi aytiladigan qo'shiq Talatbek To'ychiyev musiqasi bilan.
0: Aha.
1: Abdumutalib Ergashib so'zi. Otang rizo bo'lsa degan qo'shiq qilganmiz. Shuni xalqimizga, muxlislarimizga taqdim qilamiz.
0: Marhamat.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- bo'lgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar. Reklam yangirab bitdi. 71-203-10-65 qo'ng'iroq bor ekan. Dirshodbek Valiyev shu yerda sozanda, xonanda. Mana juda chiroyli go'zal ijrolarini qilyaptilar. Erkin aka Ermatov yozyaptilar. Barakalla, yayrab maza qilyapmiz. Mashinamdagi radioni oriyat donaga sozlab qo'yganman. Hech ham boshqasiga olmayman. Bugun juda ham yayrayapman deb yozibdilar. Qo'ng'iroq, labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichev Abdurahmon.
1: Labbay.
3: Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
2: Dilshodbekka tasanno aytaman. Hecham ikki odam jonli ijro etilmaydi hozirgi paytda. Bu ham qiziq kitob kiradigan bo'lib qolyapti jonli ijro.
1: Ha, to'g'ri.
2: Jonli ijroni o'zimcha tasavvur qilaman. Bir ozgina nima xato kamchiliklar bilib bilan bo'lsa aytilgan qo'shiqlar bo'ladi, juda shirin bo'ladi. Panagramma xuddi asfaltga o'xshaydi, odam zerikib qoladi.
1: Rahmat bo'ling Abdurahmon aka, xuddi shunaqa yayrab keta ho degan joyingizda ham o'zgarmaydi, to'g'ri keturadi. Mana bu yayrab ketgan ho desiz, bu yigit ham qilib u yerdan kirib bu yog'idan chiqib siz ham bizni ham zavqlantirib yuboradi. Shunda juda xursand bo'lib ketamiz. Voy, yayradik, zo'r deymiz. Ustozlar haqida aytib o'taylik, g'itchakda aytdik a qo'shiqchilikda
3: san'atga kirib kelishimda asosiy sababchisi otam bo'ladi. Otam qo'shiqchi, ustoz ko'rishgan otamgida. Kela amakim ham, ushto aka hofiz bo'lishgan. Bizani oilaviy muhit meni ko'proq tarbiyalagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Keng musiqa maktab, Muzaffarqori Nur Mahmudov ustozimiz, Muzaffarqor akam sababchi bo'lib o'lmasa ekam Rasulov. Hamza musiqa kollejiga o'zlari tayyorlab olib kirib qo'llarida o'qidik, konkurslarga tayyorlab shu maqom ijrochiligida yana juda ko'plab men ko'p zafsdan eshitib o'rgandim. Hozir undan oldin eslab o'tgan G'ulomjon Hojiqulov, bir qator ustozlarimiz Atxoshim Ismoilov, Ahmadjon Dadayev hammalarini ijod yo'llariga befarq emasman. O'sha nozik joylarni olishga hozirgacha harakat qilaman. Endi 100% qo'shiq o'tib ketdi deb o'ylashligim mumkin. Hozirgi kunda mana yangilik ana shu sentyabr oyidan Yunus Rajabiy institutiga jo'rova sozanda bo'lib ishga qabul qilindi.
1: G'ichakdanmi?
3: G'ichak sozanda.
1: Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati
3: institutiga
1: o'qituvchi bo'lib,
3: Mo'minjon Sadriddinov qo'llarida anaqa. Yo'q, yo'q.
1: Jo'ravozmi?
3: Jo'ravoz bo'ldi.
1: Konsert mestri degan gap.
3: Konsert mestri.
1: Hopis kelmay qolgan kuni o'zingiz o'rgatib
3: ko'rsangiz,
1: shunaqa bo'ladi o'zi. Hopis kelmay qolganda jo'ravoz o'rgataveradi deydi.
3: Shunaqa.
1: Hop, navbatdagi qo'shiqni o'tamiz, keyin vaqt qolsa ulab beraman aziz do'stlar, vaqtdan yutaylik. Ha, 5-chi qo'shiq bo'ladi hozir.
3: Hozirgi qo'shiqni yangi bastaladik. Men sozandalarimiz bilan bu kelishimizda yo'lma-yo'l eshitdingmi, repetitsiya qildim, shunaqa qilib tayyorladik. Mabodo kamchiliklar bo'lishi mumkin. Alisher Sultonov musiqasi bilan buni so'zini kitobda ko'rib qoldik. Alisher ekan hofiz mashina kuylab tashadim sizga, bir o'tpetini randalab bir narsa qilasizda deb beruvdilar. Qo'ldan kelgancha tayyorladik, eshitib baho berasizlar.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p.

0: barakalla. Ya şeyler salamat bo'linglar, omon bo'linglar. Dastur poyoni yetyapti. Hoca Baraka Toyloqdan yozyaptilar. Maza qildik, yayradik, rahmat deyaptilar. Shahboz Tillayev, baraka topinglar. Bugungi xalfana zo'r bo'ldi, yayradik debdilar. Zoir Xo'jaki Ali Xo'jayev, bizni nomimizdan ham salomlar ayting, xopiz deyaptilar. Rahmat. Endi ulgurmaymiz, yozuvlar ko'payib ketdi. Yigit bo'lsang, yigitlari zo'r bo'l. Ota haqida juda ham zo'r qo'shiq bo'ldi, deb Eshmatov Toshma, Eshmat Toshmat aka. Rahmat hammanglarga. Bugungi ishtirok uchun, bugungi chiroyli yig'in uchun, go'zal ijrolar uchun Dilshodbek Valiyevga tashakkurlarni bildiramiz.
1: Salomat bo'ling barcha. Sizga ham katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Oryod dono radiosini ashaddiy muxlislariga sog'lik, salomatlik, muxlis ko'paybersin Oryod dononi. Biz yana kelishimizni nasib qilsin. Hammaga, yurtdoshlarimizga omad, baxt, saodat, jonli ijroni, jonli musiqani xalosmandlari, shinavandalari yurtimizga ko'paysin deb qolamiz. Sog' bo'ling.
0: Baraka toping, salomat bo'ling, xayr.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasi mamlakat milliy kuni munosabati bilan qabul marosimi o'tkazdi. Unda davlat va jamoat arboblari, jumladan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga kengayib borayotgani ta'kidlandi. Saudiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalari 2.8 milliard dollardan oshgan. Mamlakatda Saudiya kapital ishtirokida 433 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri energetika bo'lib, Aqua Power kompaniyasi O'zbekistonda shamol va quyosh elektr stansiyalari hamda yashil vodorod loyihalarini amalga oshirmoqda. Shuningdek, sog'liqni saqlash, raqamli texnologiyalar, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohalarida ham qo'shma loyihalar rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ulgurji raqamli so'm yaratish ustida ishlamoqda. Bu haqda 24 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Raqamli so'mdan asosan banklar va to'lov tashkilotlari o'rtasidagi hisob-kitoblarda foydalanish rejalashtirilmoqda. 2027 yil yakunigacha uni joriy etish afzalliklari o'rganilib, 2028 yilda sinovdan o'tkaziladi. 2029 yil oxirigacha esa tizimni to'liq ishga tushirish rejalashtirilgan. Dastlab raqamli so'mdan davlat xaridlari, infratuzilma loyihalari va maqsadli to'lovlarni moliyalashtirishda foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Markaziy bank vakillariga ko'ra, uni joriy etish bo'yicha yakuniy qaror sinov natijalaridan so'ng qabul qilinadi. Ayni paytda dunyoda 143 ta markaziy bank raqamli valyutalarni o'rganmoqda. May 24 soat 18:00 dan boshlab davlat ekologik ekspertizasi xulosasini olish uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali qabul qilinmoqda. Ma'lumot uchun 2026 yil 1 maydagi 234 sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq arizalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilish va xulosalarni elektron shaklda berish tartibi belgilangan. Mazkur tartibni joriy etish bo'yicha zarur texnik ishlar amalga oshirildi. Portal test rejimida arizalarni qabul qilmoqda va ular bo'yicha xulosalarni elektron shaklda berish sinovidan o'tkazilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston shaxmat bo'yicha 46-chi Butunjahon Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritdi. Samarqandda o'tkazilgan musobaqaning hal qiluvchi bosqichida jamoamiz chempionlik masalasini muddatidan avval hal qildi. O'zbekiston 10 turdan keyin 18 ochko bilan Hindistondan 1 ochko oldinda borayotgandi. Hindiston so'nggi turda Vengriya bilan 2-2 hisobida durang o'ynagach, vakillarimiz chempionlikni matematik jihatdan kafolatladi. Keyinchalik Ukraina bilan bahsdagi natija oltin medalni yanada mustahkamladi. Jamoamiz musobaqaning dastlabki 7 turning barchasida g'alaba qozondi. Hal qiluvchi bahslarda Hindiston 2.5-1.5, Xitoy esa 3-1 hisobida mag'lub etildi. 8-turda Germaniya O'zbekistonning g'alabali seriyasiga chek qo'ydi. Shundan so'ng jamoamiz 9-turda turnirning birinchi raqamli sarlangan jamoasi AQShni, 10-turda esa Armanistonni 3.5-1.5 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston tarkibida Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Muhiddin Madaminov bahslarda ishtirok etdi. Jamoaga sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov sardorlik qildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2022 yilda Chennai shahrida o'tkazilgan shaxmat olimpiadasida ham oltin medalni qo'lga kiritgandi. Ma'lumot uchun 2026 yildagi oltin medal O'zbekistonning so'nggi 3 shaxmat olimpiadasidagi 3 sovrini bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz 4 yil ichida 2 bor olimpiada chempioniga aylandi. Braziliya milliy jamoasining sobiq himoyachisi Roberto Carlos futbolda ishlab topgan deyarli barcha mablag'larini yo'qotgani haqida aytib berdi. Hisobimni nolga tushirgan odamlar bilan muammolarim bor edi. Agentlar va oilaviy muammolar tufayli futbolda ishlab topganlarimning 99%ini yo'qotdim. Bir kuni menga bor yo'qligini ham hatto bilmaganim bir dasta hujjatlarni yuborishdi va men bor yo'g'imni yo'qotgan ekanman. Men hayotimda sodir bo'lgan barcha salbiy voqealarni yosh futbolchilar bilan va ham ko'rishni xohlayman. Toki ular men qilgan xatolarni takrorlamasin.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov kuylaydi.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Agrar sohada subsidiya olganlarning ko'rsatkichlari tekshiriladi. Shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga oid norma konstitutsiyaga zid deb topildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan vaqtda bartaraf etilmasa, kompensatsiya to'lash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistondagi nosozlik Qozog'istonda elektr uzilishiga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safar

0: Oraya donadı reklama.
1: Aç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov kuylaydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozirgi qilayotganlarimiz o'tmishdagi ayblarimizni yuvib ketadi va shu bilan kelajakni o'zgartiradi. Paulo Coelho.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev agrar sohada subsidiya va sug'urta tizimlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kelgusi yildan subsidiyalarni xarajatni qoplash emas, aniq natijaga bog'lash va natijaviy subsidiya modeliga bosqichma-bosqich o'tish taklif qilindi. Bunda hosildorlik, suv va energiya tejamkorligi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon bo'ladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sug'urtasi qamrovini kengaytirish, yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish va xizmatlarini to'liq raqamlashtirish rejalashtirilgan. 2027 yil 45 mingta qishloq xo'jaligi korxona sana sug'urta bilan qamrab olish va mahsulotlarning sug'urta qamrovini 60% ga yetkazish maqsad qilingan. Konstitutsiyaviy sud shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga imkon beruvchi normani konstitutsiyaga zid deb topdi. 2026 yil 22 sentyabrda qabul qilingan qarorga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasiga huquq buzarni ayrim hollarda 3 sutkagacha shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmasa, prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat beruvchi norma konstitutsiyaning 27-moddasiga muvofiq emas deb topildi. O'zbekistonda elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmagan taqdirda iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. Buning uchun 2026 yil dekabrga qadar tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, tabiiy gaz yetib borishi qiyin hududlarni elektrlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Kompensatsiya doirasida bunday hududlarda elektr energiyasi uchun imtiyozli tariflar belgilash hamda energiya samarador maishiy texnikalarini xarid qilishni qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'alda va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Hayol parast xotikcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda xotikcha bo'lgan ekan. Kun bo'yi bog'dagi olma daraxtlarini ostida yotadigan bu xotikcha qishda issiq uyda yashab, mazali jo'xori poyalari va xushta'm pichan yeyishni orzu qilardi.
2: Xotikcha quruq xayollar bilan qorning to'yib qolmaydi-ku,
0: dedi bir kuni buzoqcha.
2: Orzu qilayotgan narsalaringa o'z mehnating bilan erishishing lozim.
0: Xotikcha uzoq o'ylab, orzusini amalga oshirishga kirishibdi. U dalaga jo'xori, kunga boqar va beday ekibdi. Bahor va yozda ekinlarini g'ayrat bilan parvarishlabdi. Kuz kelganida esa xotikchaning ombori, jo'xori va kunga boqarning mazali poyalari va qarsildoq donlariga, chordog'i esa xushbo'y pichanga to'libdi. Xotikcha orzusiga yetib, qish bo'yi to'kin sochin yashabdi. Ba'zan o'ziga to'g'ri maslahat bergan buzoqchani mehmonga ham chaqirishni unutmabdi. Aziz bolajonlar, tasavvur kengligi manzilsiz, chegarasizdir. Mana shu kenglikda biz o'z orzularimizni yaratamiz. Cheksiz va katta orzular. Shu orzularimizni amalga oshishini, xayolimizdagi voqealar hayotimizda bo'lishini juda ham xohlaymiz. Buning uchun esa o'z kuchimizga ishonishimiz va harakatni kanda qilmasligimiz lozim.

0: Feyzli Radyo.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: AQSh davlat kotibi Marco Rubio O'zbekistonga keladi. O'zbekiston xorijdan ko'proq nimalar import qilayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkent metrosida 50 ta yangi vagon qatnovga qo'yildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
3: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, muhtaram radio tinglovchilar, ayni vaqtda siz Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi radio dasturini tinglashni boshladingiz. Islom dinida farzand tarbiyasi ota-onalarning eng mas'uliyatli va uzoq davom etadigan burchlaridandir. Shu sababdan bugungi ishtirokimiz ota-onalarimiz uchun alohida ahamiyatga ega desak adashmaymiz. Azizlar, demak, bugungi suhbatimiz mavzusi farzand tarbiyasidagi nozik jihatlar deya nomlanadi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Minor jome masjidi imom xatibi xalqimizning zabardast ulamolaridan Shayx Rahmatulloh Termiziy hazratlari bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan suhbatlashib, ko'rishib, yuzlashib turganimizdan behad xursandmiz. Xush kelibsiz.
4: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush bo'ldik. Alhamdulillah, yana bir xayrli ishga bizni taklif qilib, hamkor bo'lishga tanlabsizlar. Alloh subhanahu va taolo bu qalbimizdan chiqarib aytajak gaplarimizni qalblarga yetib borishida o'zi bizga muvaffaqiyat bersin.
3: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. Ilk savolimiz shunaqa, ko'pchilik ota-onalar o'rtasida bahs bo'ladigan bir savolni bermoqchiman. Tarbiyani biz aynan qachondan boshlashimiz kerak? Ya'ni farzand tarbiyasi dinimizga ko'ra aynan qaysi vaqtdan boshlanadi? Suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd, avvalambor biz eng ko'p ishlatadigan so'z tarbiya, murabbiy so'zlari, ya'ni tarbiyani qachondan boshlash kerakligini bilish uchun avvalo tarbiyani ahamiyatini bilishimiz kerak. Tarbiyaning ahamiyatini bilish uchun esa tarbiya va murabbiy so'zlari Alloh taoloning Rob ismi bilan bitta o'zakdan chiqqanligini bilsak aslida kifoya qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin deydi Qur'onni boshidan o'qimoqchi bo'lgan odam Surah Fatihaning birinchi oyati. Yoki musulmonmisan deb savol berishganda Alhamdulillahi robbil alamin deb javob ber deb o'rgatishgan kattalarimiz yoshligimizda. Aksa urganda bu kalimalar ila aytishimiz sunnat ekanligini o'rgatishgan. Yoki payg'ambar alayhisolam hadislarida subhanallohi walhamdulillah tamla'anil mizan deganlar. Bu kalimalar hatto tarozining savob pallasini to'ldirib yuboradi. Mana shu kalimada alhamdulillahi robbil alaminda olamlarning robbisi Allohga hamdlar bo'lsin degani, Alloh taolo bu oyatda o'zining Rob ismini minnat qilyapti, ya'ni keltiryapti. Robbul alamin nima degani? Rob olamlarning tarbiya kunandasi, tarbiyachisi degani. Demak, murabbiylik yoki tarbiya oddiy ish emas, oddiy vazifa emas, balki Alloh subhanahu va taoloning, demak, aslida ishi ekanligidan kelib chiqib, har bir murabbiy yoki har bir ota-ona ham murabbiy bo'ladi aslida, bu ishini naqadar mas'uliyatli va sharafli ekanligini bilsin, sharaf tuysin va shunga mas'uliyat bilan yondashsin. Xo'p, endi bu savolga keladigan bo'lsak, tarbiya qachondan boshlanishi kerak? Tarbiya 7 yoshdan boshlansin yoki undan keyin yoki undan oldin boshlansin deyishlar hammasi kech qolgan tarbiya deyiladi. Aslida bolaning tarbiyasi bolaga ota va ona tanlashdan boshlanadi. Ulug'larimiz jumladan nahv ilmiga asos solgan, Qur'oni Karimga harakatlarni, nuqtalarni ilk qo'ygan zot Hazrat Ali'ning tafsirlari bilan Alloma Abul Aswad Ad-Duali rahmatullohi alayh. Mana shu kishi o'g'illariga aytgan gaplar rivoyat qilinadi. O'g'illarim, men sizlarga, sizlar katta bo'lganlaringda ham, yoshlilarni ham yaxshilik qildim. Men sizlarga hali sizlar tug'ilmaslaringdan turib yaxshilik qildim. Desa o'g'illar so'raydiki, otajon, bizga yoshligimizda bergan tarbiyangiz, yaxshiliklaringizni bilamiz va uni qadrlaymiz va unga munosib javob qaytarishga harakat qilamiz. Ammo biz tug'ilmasdan turib qanday bizga yaxshilik qilgansiz, shuni bilmadik, deydilar. Shunda otalar aytadiki, men sizlarga munosib ona, sizlar or qilmaydigan, sizlar uyalmaydigan, balki faxr qiladigan munosib ona tanlab berib, tug'ilmaslaringdan turib vaqtlar yaxshilik qilganman deb javob beradi. Ha, tarbiya munosib ota, munosib ona tanlashdan boshlanadi. Bunga dalil nihoyatda ko'p. Masalan, eng mashhur dalillardan birlari payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Ixtaru linutafikum fa innal irqa dassas" deganlar. Ya'ni odatda erkaklarga xitob bo'lgan bu hadis, ya'ni erkaklarga aytayaptilarki, lug'atma-lug'at tarjima qilsak biroz chiroyli chiqmaydi. Adabiy tarjima qilsak, munosib kelin tanlanglar deb tushunsak bo'ladi. Munosib kelin tanlanglar, chunki irq o'tuvchidir deganlar. Arab tilida damun irqun deb irq qoni deb bachadonni qoniga aytiladi. Ya'ni irq kalimasi rahimga oid kalima hisoblanadi, bachadonga oid kalima. Ya'ni munosib kelin tanlanglar, chunki irq o'tuvchidir. Bachadonda bolaga otaning va onaning fe'li atvori o'tadi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni har bir ota-onani albatta farzandiga bu narsani irsiyot fani, genetika fani isbotlaydi. Islom ham bu fanni qo'llab-quvvatlaydi, balkin bu fanga ham asos solib bergan dinimiz Islomdir. Ota-onani fe'li albatta bolaga o'tadi. Yoki ikkinchi dalil keltiraman bunga. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, har bir tug'ilajak bola fitratda tug'iladi. Fitrat degani sof tabiat. Mana shu hadis shariflar asos bo'ladiki, demak, tarbiya bola tug'ilgandan keyin emas, hali bola tug'ilmasdan turib, hali bola homilaga bino bo'lmasdan turib, uning onasini tanlashdan boshlanar ekan. Yuqoridagi hadisga sharh qilgan ulamolarimiz yozadilarki, nima uchun ona tanlashga buyurilgan, ota emas, ota ham aslida tanlanadi, ammo urg'u berilganligining sababi otadan bolaga nimalar o'tishi ma'lum va onadan ham bolaga nimalar o'tishi ma'lum. Ilm, zehn, xotira, ilmga mayillik, mahorat, qobiliyat bular hammasi onadan o'tar ekan. Onadan o'tadi. Ona ilmlik bo'lsa yoki ona ilmga qiziqqan ayol bo'ladigan bo'lsa, albatta onadan bino bo'lgan bolalar ilmga qiziqqan bo'ladilar. Bu narsa hayot tajribalarida ham isbotlangan narsa. Shuning uchun bolani tarbiyasi hali uni bino bo'lmasdan turib, ota-onasini tanlashdan boshlanar ekan. Ota-onadan genetika orqali, DNK orqali bolaga ko'p narsa o'tadi. Ana shu yerda misol keltiraman, ajoyib bir misol. Masalan, bola tug'ilgandan keyin unga azo aytiladi quloqlariga va tahnik qilinadi. Tahnik payg'ambar alayhisalom xurmoni chaynab, undan bir parcha olib bolani tangnayiga tekizib qo'yganlar. Tahnik bu sunnat, lekin zamonaviy ilm fan bu sunnatning hikmatlaridan birini topdi. Qarang, ajoyib bir haqiqat bor ekan. Odatda bolaga azon aytirish va tahnik qilishga hamma o'zi ixlos qilgan, hurmat qilgan zotlarga oboradi. Olimlarga, mashoyixlarga oboradi. Va xalqimiz buni aytadi ham, o'g'limiz sizga o'xshasin, qizimiz sizga o'xshasin deb havas qiladi. Havas qilib ko'tarib boradi bolasini, azon aytib bering, hazrat, bolamga tangnayni ko'tarib bering deb. Tangnayni ko'tarishda payg'ambar alayhisalom oldin xurmoni og'izlarga solganlar. Xurmoni ichi yumshoq joydan olinadi, qovoq tomondan emas, ichidan olinadi. Bolaga qovog'i tomoqqa ketib qolmasin deb. Yumshoq joydan olib chaynaganlar payg'ambar alayhisalom. So'ngra muborak suraklari bilan bolani og'ziga solib qo'yganlar. Ana shu yerda o'sha olim kishining yoki hurmatli kishining xurmo bilan birga tupugi ham bolaga o'tadi. U tupukda qancha genetika bor, qancha DNK bor. O'sha olimdagi ilmga mayillik, ilmga hirs, ilmga qiziqish kabi mayillar bolada ham paydo bo'lsin degan haqiqat bor tahnikning tagida. Chunki o'sha xurmo bilan bila o'sha olimning so'lagi bolani og'ziga tushadi. Bugungi kunda axir inson so'lagidan nima ma'lumotlar olinayotganligini bilsangiz hayron qolasiz. Vajoy bir haqiqat. Ana shu narsa. Jumladan ota-onadan ham, demak, qon orqali va sut orqali, bachadon orqali bolaga ko'p narsa o'tadi. Endi oxirgi dalil keltiraman, keyin ikkinchi savolga o'tamiz. Bu dalil undan ham qiziq. Payg'ambar alayhisalom hadislarida kelgan, har bir bola deydilar, onani homilasiga bino bo'lganda Alloh taolo o'sha bolaga bitta farishtani muvakkal qilar ekan, vakil qiladi. Farishta Allohga hisobdor bo'ladi. Alloh taolo uning hisobotdan behojat bo'lsa ham, u Alloh taologa hisob berib turadi. Aytadiki, bola nutfa bo'ldi, mani urug'landi, muzg'a bo'ldi, aloqa bo'ldi. Hali bolaning o'sish jarayonini farishta Allohga hisob berdi, Allohga hisob berib turar ekan va bola to'ra yumkinlik bo'lib, bolaga ruh

0: har bir odam bolasining rizqi peshonasiga yozilar ekan. Ona esa bolani 9 oy yuragini tagida ko'taradi, saqlaydi. 9 oy ona va bola bir tomirdan hayot kechiradi, bir yurakdan hayot kechiradi. Va biz o'ylamaymizki, faqatgina rizqi va ajali so'ralinadi va boshqa bizga ma'lum bo'lmagan narsalar ham o'shanda yoziladi. Hali bola onaning homilasidagi chog'ida. Bekorga bo'lmasam, homilador ayollar ehtiyot qilinadimi? Yoki u homilador ayol ko'ngli istagan narsani eri topib beradi. Nimaga? Bolaga bir nuqson yetmasin deb. Va hokazo. O'sha yerda zohiriy narsalar ham, yani jismoniy narsalar ham, ma'naviy narsalar ham bir tekis davom etadi.
1: Katta rahmat ustoz. Ikkinchi savolimiz, mana xalqimiz orasida qush uyasida ko'rganini qiladi degan naql bor. Shundan kelib chiqib, ba'zi insonlar aytadiki, farzand ta'lim tarbiyasida eng bugungi kun tili bilan aytganda original uslub bu o'rnak, namuna bo'lish. Yana bir guruh insonlar aytadiki, yo'q, ko'proq pand va nasihat qilish kerak, garchi o'zi amal qila olmayotgan bo'lsa ham deydi. Shunda qay biri afzal sizningcha? Yoki ikkisini jamlash mumkinmi? Bunday oltin o'rtaliqni ushlasa bo'ladimi? Mana shunga aniqlik kiritib bersangiz.
0: Juda yaxshi savol va bu savol ko'p bahsga sabab bo'lgan, yechilgan. Albatta, eng ta'sir doirasi keng bo'lgan holat ikkisi jamlangan holat. Ota-ona farzandiga pand va nasihat qilar ekan, unga majbur ota-ona vazifasi. O'sha pand va nasihatdagi chaqirilayotgan narsalar ota-onani o'zida bo'lsa, pand va nasihat tezroq ta'sir qiladi bolaga. Odatda insonning tabiati shunday ekanki, insonning ko'z nuri ovoz tezligidan tezroq bo'ladi. Masalan, uzoqdan chaqnagan narsa ko'riladi, ovoz keyinroq keladi. Ovozdan ko'ra ko'z nuri, yorug'lik tezligi ovoz tezligidan ko'ra tez. Bu nima degani? Bu fizik qoidalar, lekin inson tabiatiga bu narsa bog'langan. Inson tabiatda, fitratida qulog'i eshitgan narsasiga emas, ko'zi ko'rgan narsasiga erishar ekan. Ya'ni ota-ona o'rnak bo'lishiga birinchi o'rinda. Ba'zan ota-onalar pand va nasihat qilmaydi. Ota-onalarning tarbiya qilish uslubi har xilda. Masalan, men eslayman, qiblagohim rahmatulloh alayh urushmaganlar biz biron marta. U kishini indamay kelishlarini o'ziyoq bizga dars bo'lardi. Biz u kishini oldida o'zimiz to'g'irlab o'tirardik. Gapirishga ham jur'at qila olmasdik odatda, osonlikcha. U kishi biron marta urushmaganlar lekin. Ammo siyosatlari tufayli ana shu darajaga erishilgan. Odatda buni qil, buni bunday qilma deb nasihat ham ko'p qilmasdilar. Lekin oilada biz ergashardik u kishiga, tushunardik. O'shanday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak, hokazo. Masalan, albatta birinchi lozim bo'ladi o'rnak bo'lish, lekin pand va nasihat ham qilinadi. Agar kishi pand va nasihatiga o'zi avval amal qilsa, pand va nasihati qalbiga yetib boradi, farzandga ham, boshqaga ham. Bu eng yaxshi narsa. Mana shu yerda bir ajoyib tavsiya bermoqchiman. Bugungi kunning otalariga ofarin deymiz, onalarga ham. Nimaga? Bugun e'tibor qilsangiz, hamma imkonini qilib bolasini o'qitishga harakat qilyapti. Eplagan xorijda o'qityapti, eplagan o'zimizda o'qityapti. Repetitorga ayamayapti. Bolasini o'qishi uchun qizini ham o'qityapti, o'g'lini ham o'qityapti, repetitorga pulni ayamayapti. Bu juda yaxshi, ertaga bu yaxshi natija beradi inshaalloh. Lekin yana bir narsani esdan chiqarmas kerakki, yana bitta repetitor qolib ketyapti. Eng katta repetitor. Ta'sir doirasi kengroq bo'lgan repetitor bu uyda o'tiribdi, bolalarning onasi. Nimaga? Agar ota ayolini ilmli qilsa, o'zi aslida er xotinni o'qitishga majbur emas. U xotinning erning zimmasidagi haqlarining orasida yo'q xotinni o'qitish. U haq otani haqqi bo'lgan. Ota qizni o'qitish kerak. Lekin erkak haq talashib o'tirsa o'zi yutqizadi. Qaynatam o'qitmagan ekan, men ham o'qitmayman desa o'zi yutqizadi. Xo'p, qaynatamning sharoitlari bo'lmagandir o'qitishga. Axir bu mening ayolim-ku, bu bolalarning onasi-ku deb o'zi o'qitsa ayolini, ertaga ana shu tekin aslida repetitor bu. Shu onaning atrofida o'ynab yurgan bolalarni o'zi ilmligib qoladi, ona ilmlik bo'lsa. Ona atrofida o'ynab yurgan bola ilmga layoqatli qoladi, agar ona ilmlik bo'lsa. Bir kishining bir o'g'li va bir qizi bor, ammo o'qitishga bittasiga sharoiti bor, qizini o'qitsin degan olimlar. Chunki qiz bolaning o'qishi bu onaning o'qishi. Ona ilmlik bo'ldi degani bu millat ilmlik bo'ldi degani. Shuning uchun bugungi kun otalari shuncha g'ayrat qilishyapti erkaklar. Ayoliga ham sarflasa, ayolini ham o'qimishli qilsa, u ayoldan tug'ilgan bolalarda o'z-o'zidan qobiliyat paydo bo'ladi o'qishga. Ichkaridan qobiliyat bo'ladi o'qishga. Qobiliyati bo'lmagan bolani o'qitish qiyin, o'qimaydi u. Yillar o'tsa ham bir narsa bo'lmaydi agar qobiliyat bo'lmasa. Qobiliyat onadan o'tadi bolaga. Buni hech qachon unutmas kerak. Shuning uchun dinimiz mana shu yo'l bilan qiz bolani o'qitishga targ'ib qiladi. Yana bitta ajoyib

0: g'ib bor qiz bilan o'qitishga, o'qigan qizi mahri qimmat bo'ladi. Bu bilan din nima demoqchi? Ilmni qadrlamoqchi.
1: Rahmat ustoz. Va so'nggi savolimiz, mana ko'pchilik ota-onalarimiz, siz endi xalq ichida yuribsiz, bilasiz. Farzandim bir hayotda o'z o'rnini topsa, jamiyatda, xalq ichida o'z mavqeyiga ega bo'lsa, eng muhimi bir solih, ertaga keksayganimda bilimga quvvat, ko'zimga nur bo'lsa degan yaxshi orzu niyatlarni qilishadi-da. Lekin mana shu orzu niyatlarimiz chinakam maqsad, chinakam ro'yobga chiqishi uchun bugungi kunda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qaysi jihatlarda biz oqsayapmiz?
0: Payg'ambar alayhisolam hadislarida keladiki, تنكح المرأة لأربعين لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك دیگر ayol kishi odatda ko'proq shu to'rtta narsaga ko'ra nikohlanadi. Bu mutlaq chegara emas, undan boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin, lekin odatda ko'proq to'rtta narsaga qaralib ayollarga talab bo'ladi nikohlanishga. Moliga qarab, jamoliga qarab va nasabiga qarab va diniga qarab, ya'ni axloqiga qarab. Sen dindorini axloqligini tanlagin baraka topkur deganlar. Bu hadis sharatni nikoh bobidagi kufu masalasiga misol qilib keltirsak bo'ladi. Kufu degani tenglik masalasi. Oila qurish uchun erkak va ayolning tenglik masalalari bor. Yuqoridagi hadis sharifda payg'ambar alayhisalom nasab, moli va jamolini inkor qilmadilar. Ularga qarama demadilar. Balkim sen dindorini tanlagin ko'proq baraka topasan dedilar. Holbuki yuqoridagi 3 ta narsaga ham qaraladi. Nasabga ham, chiroyiga ham, molga ham. O'ta go'zal ayol bilan o'ta xunuk erkakning turmushi yaxshi kechirmaydi. Odatda unaqa turmush bo'lmaydi. O'ta boy ayol o'ta kambag'al erga itoat qilish kelmaydi. Xizmat qilish kelmaydi. Nasabi oliy ayol nasabining tayini bo'lmagan erini mensimaydi. Ularga albatta qaraladi. Lekin ko'proq axloqligi bo'lsa foyda beradi. Axloqlik, tarbiyali qiz har qanday injiq qaynonaning ko'nglini topa oladi. Har qanday fili og'ir erni rozi qila oladi. Shuning uchun payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam sen dindorni tanlagin, baraka topur dedilar. Bu misolni keltirganligimning sababi hadis o'laroq boy aytib o'tdikki, bugungi kunda farzandlarning orzu qilganimizdek darajaga yetish uchun harakatni aslida ertaroq boshlash kerak ekan. Unga ona tanlashdan, unga ota tanlashdan bu ma'lum narsa. Chunki boy aytib o'tdikki, ota-onadan farzandga o'tadigan fe'llar bor, axloqlar bor. Odob axloq ikki xil yo'ldan o'tadi. Kasbiy va fitriy. Fitriy degan ota-onaning qonidan o'tadi. Kasbiy esa tarbiya evaziga hosil bo'ladi. Hammasini jamlasagina natija yaxshi bo'ladi. Fitriyga qarasin, yaxshi, munosib nasl nasablik ayol tanlansin. Erkak ham uni shunday. Va keyin kasbiysiga ham qarasin. Kasbiysiga luqma ham kiradi. Bolaga luqmani halollashmas, bolani onasidan luqmani halollashdan boshlanadi. Chunki bola 9 oy onadan oziqlanadi. Ya'ni erkak bolalari yaxshi bo'lishini istasa, uyiga halol narsani ko'tarib kirsin. Oz bo'lsa ham, bolani boqish ekan deb, vazifam ekan deb farqlamay, halolmi, harommi, birovga haqqimi farqiga bormay, olib kelib yediraversa ota inson. Alloh taolo ham uning ertaga do'zaxning qaysi eshigidan kirishiga farqlamaydi. Luqma juda muhim. Kasbiy tarbiya ta'sir qilishi uchun birinchi o'rinda shart luqma. Luqmaga halol bo'lish kerak. Chunki payg'ambar alayhisolam aytdilarki, la yadkhulul jannata jasadun ghuziya bi haromin. Haromdan o'sgan jasad do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa narsaga yaramaydi dedilar. Bolani odobli bo'lishi, quloq solishi, mu'min qobil bo'lishi uchun birinchi o'rinda tarbiya bilan barobar luqmaga halol zarur. Va albatta farzand ularning o'rtasida rishta bo'lgani uchun ota-onaning munosabati zarur. Bola ustidagi munosabati. Hatto dinimizda so'zingdan o'tib, fe'lingdan o'tib, gumoningni ham yaxshila deydi. Bolaga nisbatan ota-onaning gumoni to'g'ri bo'lish kerak. Men bir ilmiy tahqiq olib boryapman, Alloh nasib qilsa, uni oxiriga yetkazishda o'zi muvaffaq qilsin. Ilmiy tahqiqimda ota-ona farzand o'rtasidagi rishtadan foydalanib turib, masofadan turib ham bolani tarbiya qilish mumkinligini isbotlab bermoqchiman. Bu ayniqsa bugun minglab, millionlab erkaklar immigrant bo'lib yoki mehnat muhojir bo'lib yurgan mahalda, oilasidan uzoqda yurgan mahalda qo'l keladi. Yoki ba'zi ajrashgan oilalarda o'chakishib, otaga bolasini ko'rsatmayotgan qaynota, qaynonalar misolida bu qo'l keladi. Ya'ni masofadan turib ham ota yoki ona bolasini tarbiya qilish mumkinligini isbotlab bermoqchiman, chunki o'rtada uzilmas rishta bor. Masalan, eng yaqin insonlar tan mahramli er-xotinlar deyiladi. Lekin bu eng yaqinli rishtani o'lim uzadi. O'lim nikohni botil qiladi. Lekin o'lim ota-ona farzand o'rtasidagi rishtani uzolmaydi. Ota-ona hayotligida bolasidan qanday ta'sirlansa, ruhi ham shu ta'sirda davom etadi. Hadislardan isbotlangan bu narsa. Bu munosabat. Boshqa ko'plab misollar ham bor. Ota-ona munosabat bilan bolani to'g'rilab qo'yish mumkin. Chunki bugun 10 yillab Koreyada, Rossiyada ishlab yurib kema yurgan otalar bor. Ona va bolalar bunga rozi. Nimaga? Ota pul jo'natib turibdi. Uyini to'g'irlashdi, avval Damas olishdi, Damasni Nexia qilishdi, Nexiani Lacetti qilishdi, do'kon qurishyapti. Rozi, lekin 10 yil o'tib ketyapti. U ayol ersiz, yerda uzoqda, bolalar otasiz katta bo'lyapti. Holbuki jamiyatda otalarning o'rni katta. Men o'tgan yili bir intervyu berdim. Otalarsiz jamiyat haqida. Aytdimki, unda jamiyat bo'lishi mumkin emas. Otalarsiz oila ham bo'lmaydi. Oila bo'lmagandan keyin jamiyat ham bo'lmaydi. Unda boshlovchi menga savol berdi. Xo'p, ota bo'lmasa erkak kishining ta'siri kerak ekan bolaga. O'sha erkakning ta'sirini ona qanday qoplab beradi? Ona dedim, misol keltirdim. O'sha Imom Buxoriy misolda bor, Imom Tirmiziy misolda bor, Imom Shofiyda, Imom Ahmadning misollarida bor bu narsa. Imom Zamaxshariyda ham bor bu misol. Ona otaning o'rnini ota vafot qilib ketgandan keyin o'g'lini, farzandini ustozga yuborish bilan qoplab bergan. Otaning o'rnini ustoz egallagan. O'sha ta'limni ustoz bergan bolaga. Shuning uchun otasi yoshda o'tsa ham Imom Buxoriy de zotlarni, Imom Ahmad, Imom Shofiyi de zotlarni onalar yetishtirdi. Onalar yetishtirdi. Nima qilib? Ustozga yo'lladi. Ustozga yo'llab. Shunaqa intervyu bergandim o'tgan yil oxirida. Juda ham yaxshi chiqqan bu intervyu. Internetlarda turibdi bu narsa. Xuddi shunday. Demak, munosabat to'g'rilash kerak, luqma halol bo'lish kerak, o'rnak bo'lish kerak ota-ona va yuqorida tarbiya so'zidan boshlab, tarbiyani ma'nosi nima desak, tarbiyani ma'nosi kuzatish degani. Robbul alamin, olamlarning robbisi, Robbul alamin lahza robligini to'xtatsa, olamlar buzilib ketadi. Ya'ni Alloh taolani Ar-Raqib degan ismi bor. Biz raqib deb dushmanga aytamiz. Nima uchun? Dushman doim bizni kuzatib turgani uchun. Allohni Ar-Raqib deymiz, Alloh doim bizni kuzatib turgani uchun. Xuddi shunday tarbiyachi ham shunaqa bo'lish kerak, murabbiy ham. Tarbiyani ma'nosi doim kuzatuvchi degan. Ota-ona bolani homiladayoq kuzatadi. Katta bo'lguncha necha marta uni apparatga tushiradi, ko'radi, sog'lommi deydi, boshqa deydi. Tug'ilgandan boshlab kuzatadi. Tug'ilishi bilan unga azon aytadi. O'g'il bola bo'lsa xatna qiladi, tahniq qiladi, aqiqasini qiladi. Keyin eski kirgandan keyin ta'limga beradi, voyaga yetgandan keyin uylantiradi, turmushga chiqaradi. Qarang, hammasi ma'lum bir bosqichlarga qo'yilgan. Bu bosqichlar davomida ota-ona tomonidan farzand kuzatuvda bo'ladi. Payg'ambar aslam hadislarida kun botganda bolani ko'chadan uyga olib kiring deganlar. Nima uchun? Jinlar yo'nat deganlar masalan hadis sharifda. Ota-ona bu yerda kuzatuvchi, bolani olib kirsin, kuzatsin. Ota-ona bolani kim bilan do'st bo'layotganini kuzatsin va hokazo. Tarbiyani ma'nosi kuzatish, nazorat degani. Lekin bir kuni ota-ona keksayib, o'zi bolani qo'liga qarab qoldi endi. Avvalam go'dak, oxiram go'dak derdi kattalarimiz. Inson yoshligida go'dak bo'lib dunyoga keladi va katta bo'lgandan keyin qarigandan keyin ham go'dakdek qoladi. Bolaning qo'liga qarab qoladi. Unda qanday kuzatadi desa, unda duolar bilan kuzatadi deydi. Har bir ota-ona farzandini haqqiga doim duo qiladi. Xuddi farzand ota-onasiga duo qilganday. Qarang, Alloh taolo Qur'oni Karimda barcha farzandlarga xitoban aytadiki, ota-onani duo qilinglar deydi. Keyin shu oyatni tafsirida ota-onani duo qilish kerak ekan. Qancha marta duo qilamiz? Necha marta duo qilamiz? Haftada birmi, kunda birmi, soatda birmi desa, javob beradilarki, uni bilmayman, lekin har namozda oxirgi qa'dada tashahhud va salovatdan keyin duo qilasan deganlar. Qarang, Alloh taolo ota-onaga shunday ulug' daraja berganki, ota-onani duo qilishni o'zi buyurdi, lekin ota-onaga duo qilishga fursatni bolalarga Alloh taolo o'ziga bo'lgan ibodat ichiga kiritib qo'ydi, namozni ichiga kiritib qo'ydi. Salovat va tashahhuddan so'ng Allohumma g'firli va li validayya duo qilamiz va keyin salom beramiz. Namozda ichida kishi "Ey Robbim, menga 100 ming dollar ber" desa namoz buziladi. Dunyoviy narsani uxroviy narsani ichida so'rab bo'lmaydi, lekin namozning ichida ota-onaga duo qilish so'ralinishi aytilyapti. Demak, ota-ona ham dunyoviy ham uxroviy narsa ekan. Mana shu narsa tushuniladi. Ularning darajasi. Va ular keksaygandan keyin farzandlarini duosi bilan kuzatadi. Va hatto shu gap bilan tugatay so'zimni. Bu ham hadis sharifda keladiki, Parvardigor olam ota-onalari vafot qilgandan keyin ota-ona farzandining noqobil bo'lib yurganini ruhlari ko'rsatiladi ota-onasi ruhiga. Shunda deyapti, ruhlar deb duo qilar ekan, "Ey Robbim, farzandimni ham menga o'xshab to'g'ri yo'lga kirmasdan turib o'ldirma" deb duo qiladi. Jonni omida duo qiladi. Ya'ni noto'g'ri yo'lda jonni olib qo'yma uni. To'g'ri yo'lga kirgizmasingdan turib jonni olma deb duo qiladi. Endi u mayitlarning duosi qanchalik ta'sir qiladi, qanchalik o'tadi, men buni tahqiq qilganim yo'q. Lekin hadisda bu jumla bor. Hatto ota-ona o'lgandan keyin ham tinchimaydi bolasidan.
1: Yaxshilik sog'ining.
0: Ha, bolasining amallari ota-ona ruhi ko'rsatib turlar ekan, ota-ona duo qilar ekan, "Ey Robbim, bolamga hidoyat bir yaxshilik ber" degan ma'noda. Mana shunday bog'lanish bor bularning o'rtasida.
1: Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif yuqoridagi mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. So'nggi so'z o'rnida xulosaviy fikrlaringiz.
0: Xulosaviy fikrimga bir fikr keldi. Hozir tabanni degan masala bor, bola asrab olish masalasi. Dinimizda bu masala bor. Bola asrab olish degani bolani o'zini kutib olish emas, bolani mustaqil hayotga yo'llab qo'yishda yordam berish ma'nosi bor. Tabannida shu. Shuning uchun unga o'zining nomini berishning bitta sharti bor deydi. Bola asrab olinganligini bilsagina unga nomini bersa bo'ladi. Bo'lmasa birov nomini bera olmaydi. Bola unchun bilish kerak asrab olinganligini. Tabannida bola asrab olishda masala shu. Ertaga uning emizmasa agar mahram nomahram masalalar bor, ammo g'oya nima desa, g'oya aslida ko'maklashish, o'zini kutib olish emas uni. Chunki Alloh taolo har bir inson bolasini individual dunyoga keltirdi. Har bir inson individual yashaydi. Shariat unga individual mukallaf qilindi. Va Alloh taolo har bir insonni jonini olishga individual Azroilni vazifador qildi va har bir inson o'zini qabriga individual kiradi. Va qiyomat kuni ham hisob kitob bo'lar ekan, Alloh taolo hisob kitobni umumiy qilmaydi ekan. Har bir insonga individual qiladi. Hadisda keladiki, unga yaqin keladi. Hadisi qudsiyda aytiladi, bandani oldinga chiqarar ekan jamoatdan. Kim navbat kelsa, oldinga chiqarar ekan. Alloh unga yaqin kelib, quloqiga shivirlaydi ekan, "Ey bandam, mana bu, mana bu gunohlarimni taniyapsanmi?" Banda, "Ora, ey Robbim, taniyapman, bu gunohlarni men qilganman, pushaymonman, tavba qildim" der ekan. Shunda Alloh taolo, "Ey bandam, bu gunohlarni qilganingda men seni avratingni ochmadim, seni sharmanda qilmadim. Bugun ham men seni sharmanda qilmayman, qodg'ofartuka. Men seni kechirdim va taqqi kechirdim" der ekan, qo'yvorar ekan. Orqada hatto uning ahllari ham nima suhbat bo'lganini eshitmas ekan, hali gunohlarni eshitmaydi. Ya'ni demoqchimanki, bu gapni qayerga olayapman? Aslida har bir inson individual. Farzand bizniki, ammo dunyoning ketishi farzand ortga qarab yurmaydi, oldinga qarab yuradi. Farzand ota-onadan ko'ra farzandini ko'proq o'ylaydi. Shunday bo'lmasa hayot davom etmas edi. Shuning uchun munosabat borda, ana shu munosabat to'g'rilashimiz kerak. Ota-ona farzandiga nisbatan xolis munosabat. Farzand ota-onasiga nisbatan xolis bo'lishi kerak. Ota-ona farzandini bir-biriga nisbatan qurol qilishga haqqi yo'q. Bugun ko'pincha onalar ko'p xato qiladi shu borada. Bolasini eriga nisbatan qurol qiladi. Bolasidan foydalanadi erini izmiga kiritish uchun. Bu juda xatar. Chunki shu qurol ertaga kim qaratgan bo'lsa, uning shu o'ziga qaraydi bu narsa. Ikkinchisi, farzandlar ham ota-onaga xolis bo'lish kerak. Ota-onani hech biriga nisbatan bir tomonda bo'lishga farzand haqqi yo'q. Farzand ota-onasini muhokama qilishga haqqi yo'q. Xolis bo'lish kerak. Mana shu narsa. Endi bu haqiqat. Farzandlar xudbin bo'ladi. Endi bu haqorat emas, umumiy ta'rif bu. Alloh taolo shunday qilib yaratdi. Har bir farzand xudbin degani haqorat emas, o'zini o'ylaydi ko'proq. Ota-onasiga majburiyat tarzida qaraydi. Lekin farzand farzandiga muhabbat bilan qaraydi. Dunyoning davom etishi shunga qurilgan. Shuning uchun ota-ona bugungi kunda bir noto'g'ri yondashuv borki, o'zi yemay, o'zi ichmay, o'zi kiymay, ya'ni o'zi yo'q, o'zini o'ylamay butunlay bolaga o'zini fido qilyapti. Mayli bir yaxshi tomoni bordir, lekin bu narsa bolalarni ne'matlarni qadrlamasligiga olib kelyapti. Ne'matni qadrlamagan bola mun'imni ham qadrlamaydi, ne'matni bergan Allohni ham qadrlamaydi. Unday bola ertaga vatanni sevmaydi. Inson sevgisi u bolada yo'q, u bola tanbal bo'ladi, ne'matni qadriga yetmaydigan bo'ladi, loqayt bo'lib qoladi, dangasa va hokazo hokazo narsalar bugun kelib chiqyapti. Shuning uchun biz vazifamiz uni bir umr ta'minlab, uning bolasini ham, uning bolasini bolasiga ham majbur emasmiz biz. Ota-ona o'zining bolasiga qarasin. Har bir inson o'zi uchun ham yashashga haqqi bor. 10 ta bolasi bor, erkak va ayol yashamaydi ular. Er-xotin tinmay mehnat qiladi, voyaga orzu-havas evaziga paydo bo'lgan har xil bid'at xurofotlarga ergashish uchun 5 ta qiz bir odam umri do'zax degani. Qizni beshikka sol, sepini sandiqqa sol degan maqolni o'zlar odamlar to'qib oldi. o'zini o'zi qiynaydigan bo'ldi. Yo'q, hech bir inson hech kimga dolzin emas, majbur emas. Mana shuni bilish kerak. Ota-ona farzandga ham dolzin emas. Farzand ota-onaga ham dolzin emas. Har bir inson faqatgina Alloh taoloning qarshisida majbur. Alloh taolo ota-onaga farzandingni qara deydi, qaraydi. Ota-ona farzandga tegi, ota-onangga xizmatni, hurmatni qil deydi, qaraydi. Lekin hech kim hech kimga majbur emas. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Inson faqat Robbisining huzurida majburiyati bor. Shu majburiyat, masalan, Allohni sevish bora, Allohni sevish bor, lekin Allohdan boshqalardan sevamiz-ku biz. Ota-onamizni sevamiz, xotinimizni sevamiz, bolalarimizni sevamiz, masalan. Unda shirk bo'lib qolmaydimi? Yo'q. Allohni sevamiz, Alloh sev deganlarni sevamiz. Alloh ota-onamizni sevishni buyurdi. Alloh farzandni sevishdi, farzandlarning onasini sevishni buyurdi, do'stlarni sevishni buyurdi. Va hokazo. Lekin pulni sevishni buyurmadi. Pul to'playmiz, ishlatamiz, ammo pulni sevmaymiz biz. U boshqa narsa. Mana shu narsani tushunib olish kerak bo'lgan ota-onalar. U men ota-ona ekanman deb o'zini butunlay qurbon qilib yubormasin. O'zi ham yashasin. Aslida bolaga tarbiya berishning eng to'g'ri yo'li mana shu bo'ladi. Shu holat ertaga bolalarni ham o'zidek qo'yadi. Yo'q, aslida shu narsa o'zini, masalan, men majbur emasman deb o'ylashi ertaga farzandni ham o'zini o'zi o'ylashiga olib keladi. Ya'ni hali haddan ziyod xudbinlik haqida gapirmayapmiz biz bu yerda. Haddan ziyod xudbinlik u faqat o'zining manfaatini ustun qo'yadi boshqalardan, u boshqa, u yomon narsa. Bu yerdagi inson o'zini bilish kerak. Man arafa nafsa faqad arafa robbah. O'zini kimligini bilgan odamgina Robbisini bila oladi.
2: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, savollarimizga berilgan bir-biridan qiziqarli, har tomonlama ibratga yo'g'rilgan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy, mana shunday islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda Haq taolodan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi farzand tarbiyasidagi nozik jihatlar deb nomlangan Ziyo chashmasi dasturimizning yana bir soni ham nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Minor jami masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan Shayx Rahmatulloh domla Termiziy hazratlarimiz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
3: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 22.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralararo tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Nyu-Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825.40 yevro 13483.32 va Rossiya rubli 140.34.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston shaxmat bo'yicha 46-chi Butunjahon Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritdi. Samarqandda o'tkazilgan musobaqaning hal qiluvchi bosqichida jamoamiz chempionlik masalasini muddatidan avval hal qildi. O'zbekiston 10 turdan keyin 18 ochko bilan Hindistondan 1 ochko oldinda borayotgandi. Hindiston so'nggi turda Vengriya bilan 2-2 hisobida durang o'ynagach vakillarimiz chempionlikni matematik jihatdan kafolatladi. Keyinchalik Ukraina bilan bahsdagi natija oltin medalni yanada mustahkamladi. Jamoamiz musobaqaning dastlabki 7 turning barchasida g'alaba qozondi. Hal qiluvchi bahslarda Hindiston 2.5-1.5, Xitoy esa 3-1 hisobida mag'lub etildi. 8-turda Germaniya O'zbekistonning g'alabali seriyasiga chek qo'ydi. Shundan so'ng jamoamiz 9-turda turnirning birinchi raqamli sarlangan jamoasi AQShni, 10-turda esa Armanistonni 3.5-2.5 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston tarkibida Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Muhiddin Madaminov bahslarda ishtirok etdi. Jamoaga sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov sardorlik qildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2022-yilda Chennai shahrida o'tkazilgan shaxmat olimpiadasida ham oltin medalni qo'lga kiritgandi. Ma'lumot uchun 2026-yildagi oltin medal O'zbekistonning so'nggi 3 shaxmat olimpiadasidagi 3-chi sovrini bo'ldi. Shu tariqa jamoamiz 4 yil ichida 2 bor olimpiada chempioniga aylandi. Braziliya milliy jamoasining sobiq himoyachisi Roberto Carlos futbolda ishlab topgan deyarli barcha mablag'larini yo'qotgani haqida aytib berdi. Hisobimni nolga tushirgan odamlar bilan muammolarim bor edi. Agentlar va oilaviy muammolar tufayli futbolda ishlab topganlarimning 99%ini yo'qotdim. Bir kuni menga bor yo'qligini ham hatto bilmaganim bir dasta hujjatlarni yuborishdi va men bor yo'g'imni yo'qotgan ekanman. Men hayotimda sodir bo'lgan barcha salbiy voqealarni yosh futbolchilar bilan va ham ko'rishni xohlayman. Toki ular men qilgan xatolarni takrorlamasin.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.